Bu özgürüşlərini sünməy üçün və onun xizmətdaşlarına mühit asıraş şəhətik tırışçalıqdan ayırıb qarğılı bulmaydı. Nomlu kökərtiş, çang tozanını, tizgilləşinə qiyillik dərəcəsini təsavvur qılqılı buludu. Sünməy üçün mühit asıraş xizmətinin konkret məsulu bulu süptə bilən, başlamçılıq bilən çang tozanını tüzəşdən tartıb, yündü sonu bir tərəb qılışqıcə. Qatdıq taşlandıqlarını bir tərəb qilishdən boz yer özləşdiriş küçü bolğan 13 türlük mühit asıraş başquruş tüzümünü bir-birləb mükəmməlləşdirdi. Ən qiyin məsələ çang tozanını tizginləş bolub, üstü ocaq kömürkənində hər qaysı halqılada çang tozan peyda boladdi. Sunwejin kollektivini başlap dövlət işçiliki nurgun çoğun tipdiki üstü ocaq kallarını kezib, İlgar təcrübələrini ögünüb, kan rayonunun əməliyyətini birləşdirib, axırda su çeçib, çang tozanını azaydış. Çang tozanını tizginləş doğru süpürgüş, tasmılıq, yepiq toşuş, şeğil bilən yepiş birləşdirilgən universal tüzəş layihəsini tepib çıxdı. Onun boşaşmay tırışı bilən kan rayonunun kökertiş kölümü yıldın yılığı eşib, topu çıxırış meydanını qaydı özləşdiriş nisbiti 90%-dən aşdı. Çang tozanını tüzəş önümü körünərlik boldu. 2020-ci ili Bəyşixu üstü ucuq kömürkini dövlət dərəcəlik yeşil kan boyuca təhşürüb ötküz velişdən onuşluq ödüb, şücayının kömürçilik sahasiriki yeşil nam kartısıqa aylandı. Sünveycün bu mühit asıraş xizmətindəki körünərlik ifadəsi bilən köp qətim mühit qoğdaşdiki ilğar şəxs bolub bağlandı. Sünveycün könlədə bugünkü yeşilliqni saqlab qeylişinlə yetərlik əməsliki, qanın ətisi üçün adam yetiştiriş kərəklikini obdan bilətdi. Şirkət təklif qılğan 10 münəvvər ustaz bolu süpüdü bilən, Sünveycünün şagirdlərini yedəkləş usulü eyni yıllardaki su sambavığı oxşaydı. Onun birinci qaydısı aldı bilən birinci səpki verib, az digəndə 3 ay semin qoşub işləş. O, yeni xizmətçilərinin işxanda çertiyojini körüb ulduruşuqı yol qoymay, uladın iş kimini almaşdırıb, qiziş meydanını verib üsküllərini bivasta tutub, nəx meydanı verişini tələb qıldı. Şagirdla yuşurun xayibna cahidi təşürməsə, məşğulat qeyliplaşməsə, o nəx meydandıla qapıqın ötürüb, qılcı yüz xatır qılmay məsəlini körsütüb yerəddi. Yaqınqı yıllardan buyan o tərbiyəliyən 12 yaş xizmətçinin əmməsi bixətərlik mühit qoğda sahəsəriki texnik tayaşlardan bulub yetişib çıxdı. Bəziləri bəndinin başlıqı, texniki məsuliyyə digəndək iş oranığı çıxdı. Şagirdi Yəm Pınşan, Sünveycunga baha berib mındaq dedi. Ustazının mağın ögetkeni texniki bulublu qalmay, yəni bir xil pozisiya. Kümürkan xizmətini işləşdə mıqqı qışroyu buluş kərək. Bu yıl 39 yaş kirgən Sünveycun kümür sanayidi tarixidiki ən çoğqır özgürüşni başdan keçirməkdə. Bugünkü Bəyşixu üstü ocuq kümürkənida pən texnik tuyğusu urğub durdu. Hər yürüş 100 tonna eğirliqdiki şöbürsiz, kan yük avtomobili 5-ci torunun dəl cahidə tənşi astıda, aldıdın bəlgələngən liniyəni boylab tərtibli qatnaydı. Növbətə kan rayonda 600-ki yıqın şöbürsiz avtomobil işqə kirişdirildi. Bu arqalıq təxminən 2000 adəmini qısqartqılı. Adam az bolsa bexatar boluş, adam yok bolsa bexatar boluşdan ibarat bexatar işləb çıxırış nişanını haqiqi işqa aşırqılı boludu. Sünveycünün şəxsi təxtiri dövlətinin çakırqığı avaz qoşub, çölgi bir erişdən tartıb köpqətim işləb çıxırış iqtidarı cəhətdə halqışına başdan keçiriş kicə. Yəni, bugünkü gündə əqli iqtidarlıq kan sistemisini başqırıb, yeşil kanını qoğlaşqıca. Dövlətnin energiya strategiyası bilən zic münasivətlik. Yılla cimcid ötməkdə. Pəqət kümür kalla bu cəryanını bayan qılıb durmaqda. O, qaqaslıqını şan şərəbqə aylandırdı. Əmili işləş arqılıq pəqət qaqas çöl cəzirli ba. Hərgizmə mənəsiz hayat yox digəni çüşəndirdi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emniye hava araydı malumat anlatımız. Ürümçüde 5. ayının 21. günü gündüzün geceyece hava bulutluk temperatura 8'den 25 Celsius gradus kucu. Ürümçüde 5. ayının 22. günü gündüzün geceyece hava tutuk bulup keyin bulutlundu temperatura 14'den 26 Celsius gradus kucu. Ürümçüde 5. ayının 23. günü gündüzün geceyece azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlundu temperatura 10'den 18 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, Əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaray məlumatını aldatdımız. Ürümçirə hava bulutluq temperatura 8-dən 25 Celsius gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 6-dən 20 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 9-dən 26 Celsius gradus qıcı. Qolcirə hava bulutluq bulub keyin azraq yamur yağıdı temperatura 13-dən 29 Celsius gradus qıcı. Ortalada hava bulutluq bulub keyin tutuludu temperatura 10-dən 26 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 12-dən 26 Celsius gradus qıcı. Qütündə hava tutuq bulub keyin bulutlundu temperatura 12-dən 29 Celsius gradus qıcı. Şixanzirə hava uçuq bulub keyin tutuludu temperatura 10-dən 29 Celsius gradus qıcı. Sanjira hava bulutluq temperatura 9-dən 28 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava uçuq temperatura 7-dən 24 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 18-dən 31 Celsius gradus qıcı. Qorlada hava bulutluq temperatura 14-dən 29 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 16-dən 29 Celsius gradus qıcı. Atışda hava bulutluq temperatura 16-dən 29 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq temperatura 17-dən 29 Celsius gradus qıcı. Qutanda hava bulutluq temperatura 19-dan 34 Celsius gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli xəbərlə proqramımızda başlayımız.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Etigelli xəbərlər proqramımızın anlayışlarına qarşı alımız. Bugün 2026-cı il 5-ci ayının 21-ci günü, Pəyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4-cü ayının 5-ci günü. Səratan ısıqı mövsümü. Aval bu qedimki proqramımızın asası məzmunlarını tanıştırmız.
2: Şinjan yeşillikni kengaytish, yeşillikni yaşnatish, yeşillikni qo'g'dashni sijil olg'a surib, Taklimakan qumliqidagi yeşil mudofiya balbig'ini texmo kengaytish, texmo puxtalashni amalga oshirdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 11. Türkümde amma paşqılgan Əlihiyyatı Ərziya Tilosini Abdınım rayonunun becerişigi tapşırdı.
2: Abdınım rayon öy-cay mulazımıdının süpütini özdürüş üçün öy-cay mulazımdırgi gəvdilik məsələlərini tüzəş ərkdini umum yüzlük qanat yaydırdı.
1: Sayahatçilik avat bəsinin yetib geliş bilən Abdınım rayonunun hər qayış çaylardaki mənzir rayonları, mənzir nuxtları, sayahat məhsulatları təminatını sicil beytdi.
2: Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının qut bəlgisi tong-tong bilən Şinjin, ürümçi çoğun bazar piyadlar koçısıqı orınlaşdı.
1: Sayram Köli Mənzir rayonunda 5-ci ayının 20-ci günündeki öyülünüşünü tızımğa aldırış yuqarı dolqını görüldü.
2: Əmdi xəbərlər anala.
1: Əmdi mərkəzdən ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyunca anlaşıp yerimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping yeni vəziyyətdə zəminni kökərtişini alğı sürüşdə süpətni östürüş, kəsibni gülləndürüş, qalıqı nəbiyyət küzəşki teximə əhmiyyət berib, köçə tikiş bilən pərviş qilişini tən tutuş, ekologiya bilən kəsibni tən ilgir sürüş, adəm təbiyyət bilən billi ötüşünü əməlgə aşırış gerək dəb təkildi. Şinjan baş şujinin tapşırıqını əstiçin saxlap, diqqətni Taklimakan qumlıqının çetini qaşalap, yolçıqını etiş cengəgə mərkəzləşdirib, yeşillikni kena etiş, yeşillikni yaşıntiş, yeşillikni qoğdaşını sıcıl alğı sürüb, qumlıqının qirbikini qaşalaş nəticisini müstəhkəmləb, ihat orman dairisini kena etib, kəsibinin önümünü aşırıb, yeşil mudafiya bəlbiğini texmi kena etiş, texmi puxtılaş, önümünü texmi aşırışını əməl qaşırdı. Yakında Lopnur nahiyesindeki Taklimakan qumlığını tüzəş rayonunda işçiler temitip soğur şilankisi yatquzuş, Lopnur kendiri köçürüş bile aldıraş buldu. Lopnur kendiri kurgaqçılıqqa, şorğı çıdamlıq, qum boranqı taqabıl turduğan, maslı işçalıqı küşlük buluştek təbii əvzəlik iyi. Taklimakan qumlığının girvikini qaşalap, yolçıqını etiş cengi qanat yaydırılgan 3 yıldan buyan Lopnur nahiyesi qaqaslıqtı östürüşkü maskildiğan, Nacar şaraitki taqabılçalıqı küşlük sortlarını tallap yetiştirip, ölçemlik pərvişkiliş texniki ölçümü tüzüp mükemmelleştirip, qumlıqı tikilgen Lopnur kendirinin tutuş nisbitini 80%'ın aşırdı. Bu nahiye bu yıl Lopnur kendiri gölümünü 20,000 mo köpeytişini pilalıdı. Şinjan, Zhichuan Kangnong Yezgilik Pan Teknikisi Çeklik Şirketinin məsuli Zhou Yunfeng mındaqdiri. Lopnur kendiri ve sök-sök çatkalını birleştirip östürüş usulu arqılıq borandın mudapiyelinip kumunu turaqlaştırdıq. Bu otçöp katekçi tosqi borandın mudapiyeliniş, kumunu turaqlaştırış, şamal süretini astıltış rolunu oynap, yepinci ösümliklerine qoğdaş ünümüge yettuq. Pan texnika arqılıq kuvvet koşuş, kum tizgilleş qaydısını özgertken bolsa, texnikada yenilik yaratış, kum tizgilleş ünümünü aşırdı. Xotan vilayeti de Beidou yol başlaş sistemisi orantılgan maşına 5 sekundda bir tüp köçe tikdi. Aqsu vilayetinin baynahiyesidiki kum tizgilleş karğansı yolu koygan çonkır çönek bilen teyiz çönekini girerleştiriş usulü köçetlerinin tutuş nisbitini əsilab aşırdı. Bay Nahiye, Yüşin Dehkancılık Ormancılık Terakiyatı Çeklik Şirketinin baş müdürü Can Hauren mündaqdiri. Bultur tutuş nisbiti 30-40% idi. Bu yıl 70-80% giyetti. Tuprağını yaxşılaş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gəvdiləşdirib, temitip soğuruş arqılıq tutuş nisbitini aşırdıq. Abdınım rayon maliyyəsi əriyli 1 milyard yuan məxsus məvləq acırtıb, qumdun mudapiyəliniş, qum tizgiləşki işildilidigən yerini toluq kapalətləndürüş, ər litrinin mineralleşiş dərəcəsi 2 gramdan aşırdıqan yer astı suyini körsətküşki kirgüzməsliknə əməlgə aşırdı. 2024 yılı qum tizginlashdiki 9 turlik siyosatning chiqirilishi joylarning qum tizginlash ishonchini chingitdi. Shundaqla yeshil mudofaa balbig'i barpo qilishning sur'atini texim tezlatib, unumini texim oshirdi. 2024 yılı qumliqning girvekini qarshi olib yo'chiqni etish asosida 2025 yılı taklimakan qumliqning chetidagi yeshil balbog' 9 million 380 mingga kengaytildi. Kengliki 110 metrdan 7500 metrgacha yetkazildi. Tutash ketgan yeshil to'siq qumni unumlik to'sdi. 14-5 yildan buyon Shimoliy Xinjiang va Janubiy Xinjiangning yillik o'l yig'in miqdori ayrimalda 12.3 mm va 5.5 mm ko'paydi. Qum bo'ron sijil azaydi. Keriya nohiyasida yilda qum bo'ron chiqadigan kun 50 nach kun azaydi. Keriya nohiya Oytog'roq yeza Yesi Yulg'un kentining aholisi Mangni Sohan Abdulla mundaq dedi. Hozir yeshillikning tadirji ko'payishi bilan qum bo'ron azildi. 2024 yılı Mangni Sohan yurttaşlar bilen birlikte Kızılgül köçeti tikip Taklimakan kumlıqının çetideki 3046 kilometrlik ekologiya tosqini Keriya nahiyasida tutaştırdı. Bugünkü günde kumlıqının çetideki Kızılgül ve 30 neçhil jongi doğru ösümliki çatqal köçet doğru ösümliki birleşken strolik mudapiya torunu şekillendirdi. Dastlabki mazgilda 100 metrga yetmaydigan mudofaa balbig'i 3057 metrga kengayib, ko'pchilikning kirimini oshirdigan yeshil bankga aylandi. Mangni Sohan Abdulla mundaq dedi. Hozirgi bozor bahosi bo'yicha hisoblaganda, bu yil har moyardan 9 ming yuan kirim qila olishimizda gap yo'q. 2025 yili Xinjiangda qumliq iqtisodiy ziroati ko'lami 10 million 800 ming modini yetib, mahsulot umumiy qimmati 29 milliard yuanga yaqinlashdi. 300 mingdan ortiq odam muqim ishga o'rlashib kirimini oshirdi. Xinjiang bu yil yana 3 shimol qurilishida 10 million modan ortiq yerni tuzash vazifasini tamomlab, oz deganda 1 million mo o'rmon barpo qilishni planlab, atyozda 675 mingga 600 mo yerga 39 million 407 mingga 400 tup ko'chat tikdi. 15-5 yillik yirik plan programmasida 3 shimol qurilishida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, 3 cho'ng belgi xarakterlik jangda alqilqush qalbini qo'lga keltirishga turtki bo'lish o'tirg'i qo'yildi. Xinjiang 2030 yiliga borganda Taklimakan qumliqidagi asoslik shamol qum bo'ron eg'izlaridagi yeshil to'siqning kengligini 1000 metrga yetkazib, hatto uningdan oshirib, o'rmon bilan qoplanish nisbatini 5.96%ga yetkazish Janubiy Xinjiangda qum bo'ron chiqirgan kun sonini yana 30% ozaytishni, qum kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Taklimakan qumliqining girvikini qarshi olib, yo'chiqni etish jangi rayonidagi dehqon chorvachilarning o'rtacha kirimini yana bir qatlashni planladi.
2: Stansimiz xabari. Avtonom rayon tunugun Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhining 11-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 5 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 57 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 48-i telefon orqali, 9-i xat orqali fosh qilingan. Bu 57 deloning 33-i Urumchi shahrining, 6-si Ilqozoq avtonom oblastining. Nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 5-i Sanjuqizo avtonom oblastining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 3-chi Oqsu viloyatining nuqtalik diqqat qiladigan delo 2. 2-si Tarbag'atay viloyatining 2-si Bayong'ulun Mong'ul avtonom oblastining 2-si Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining 2-si Qashqar viloyatining 1-i Qoramay shahrining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1-i Bortala Mong'ul avtonom oblastining Bu türkümde bijirişki tapşırılgan erziyat delolarını muhit bulgaş ahvalı boyca türüge ayrıganda atmosferani bulgaş delosi 23, şavkun arkalık bulgaş delosi 9, katlık taşlandık arkalık bulgaş delosi 8, ekologiyani buzgunçılıkı uçuratış delosi 4, su bulgaş delosi 4, başka türdeki bulgaş delosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhining bugungacha 11 turkumda nuqtalik diqqat qiladigan 32 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 518 deloni avtonom rayonning bijirishiga topshirdi. Buning 454-i telefon orqali, 64-i xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bijirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bijiriladi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 11-ci günü 2-ci türkümdə amma paş qılğan 42 ərziyyət ilosini Abdanım rayonunun becərişigə tapşırğan idi. Bunun 4-i münasibətlik bəlgilmələrgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət ilolarını becərişigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş düzdiş əhvalini aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom Raylıq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgili buludu.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayının 19-cu günü düşdün burun. Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yığınqı məzgildiki mühim sözünün ruhi yetküzüldü, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa əsasən toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsətiş, öyrəniş tərbiyəsinin çoğunqurlaşışı, puxtalanışı. İqtisadın muqimliq əsasında yaxşılanışı. Ali yeməklik kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına türtkü buluş qatarlıqlar muhakimə qılındı. Yığında munular körsətildi. Baş şuji Şi Jinpingnin toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsətiş toğrusidagi mühim bayanlarını çoğunqur öyrənib və izcillaşdırıb, siyasi nəticəni kim üçün yaratımız degan siyasi ölçəm, qandaq siyasi nəticə yaratımız degan qimmət yönəlişi, siyasi nəticəni nimigə tayınıb yaratımız degan əməli nəticə ölçümünü iyiləb, öyrəniş, fikir yürgüzüş, qollanışını birləşdiriş, biliş, işiniş,

0: саяхатчылыгының сүпітіні ашырып, дәрежесіні өстірішкі түрткі болды. Морина хиясы Егінбұлақ езлық партия комитетінің муавен шужесі ез башлықы Гу Зиян Тау ұндақтыды. Йөліңді ән-әнуи кәнті сәйзігі сәнәткарлар кәнті қатарлық әлі аспәтлік байлықларығы тайынып, ұл әсләхәлеріні сыжыл мүкәмәлләштіріп, мұлазымет сүптіні өстіріп, тірішіп, тағы бойы саяатыны Мори нахиясының сәхра саяатшілікіліке алтын қәтлік вивескі ғайландырымыз.
1: Станцымыз мұхбірлері Жайын Ойзада қәвәр қылуды. 2026 yıllık kalıp taşlıq longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının hükümet tərəb qut belgesi Tong-Tong bilen Şin-Şin yıqında Ürümçi Çoğbazar piyadlar köçüsüğü orullaştırılıp, Nurgun şəhər ahalısı və sayahatçını daka qılıp sürətki çüşüge cəlib qıldı. 5-ci ayının 19-cu günü Ürümçi Çoğbazar piyadlar köçüsünün kırışı eğizida Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğış mektəbdeki 12 kiçik futbolcu Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hökumət tərəb qut belgisi Tong-Tong bilən Şin-Şin'nin yeniga gelib, qızıqarlıq top oynatıp mədət beriş faaliyeti ötküzüb, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısına mədət bərdi. Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğış məktəbinin oxucusu Abdusəməd Yasin mundaqdırı. Yaqından bu yan Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının kayfiyyəti intayın qızğın bolmaqda. Şincanlıq ösmür bolğanlıqımdan intayın pəxirlənimən. Bunundan keyin tənərkətni qat'i davamlaşdırmən. Futbolni qızğın söyümən. Qeyrət qıl Şincan. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hökumət tərəb qut belgisi Tong-Tong bilən Şin-Şin 2 onarğa asasən layihələngən. Oğul balığa vəkillik qılıdğan Tong-Tongның 5-i toq qızıl onar bilən oralğan. Uçsığa qızıl kiyim və kök kaltı iştan kiygən. Qız balığa vəkillik qılıdğan Şin-Şin çeçini işqtal boğu alğan. Qızıl yopki kiygən şəkildi bolıb, yaşlı qoyatı küçü urğub durudu. Tong-Tong bilen Şin-Şin'nin bütün gevdesine yarqın onar kızılı asası ren kılıngan bolup, erkaisi milletlerinin onardın danısı dek zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, itibaklaşıp, cesaret bilen ilgir levatkallıqa simvol kılıngan. Qut belgisinin futbol tipi vatkan altıda futbol tenerkitiriki kaynaq isiyat ve can tikip elişiş ruhi namayan kılınıplı kalmay, birleşme musabıqının küşünü mücessemlep arzuni ortak işgı aşırıştek menamı mücessemlengen. Tong-Tong, Şin-Şin'nin yanında cay-caylardan kelgen sayahatçılar bəs-bəsde sürətki düşüb xatır qaldırdı. Cililik sayahatçı Gın Liyang mundaqdırı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının kayfiyyatını nəx meydanda his qilishni bəkli ümit qilimən. Qeyrət qıl, Şincan futbolçılığı. Ürümçi Çoğbazar Mənzara rayonu Universal Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Su Şölu tonuşdurub mundaqdırı. Bu qitimki qut belgesini bu yerge 8-ci ayının otturlarıca koyumuz. Yine Mənzara rayonuda sodigerler bilen birleşip hareketlenip, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birleşme müsabıqısının bilet kötikigi azazen baha çürüş, keçürüm kılış pahalıydını yolga koyumuz. Dostlarının kelip, daka kılıp, sayılı sayahat kılışını karşalımız.
0: Stansımız xavri. 5-ci ayının 20-ci günü memleketin erkaiz çaylardaki Nurgun kız yigit Sayramkölü Mənzir rayonunda öylenişini tizim kaldırışını talladı.
1: 5-ci ayının 20-ci günü seherde Sayramkölü öylenişini tizimlaş merkezi zalada çırağlar çaknap duraddı. Memleketin erkaiz çaylardan kelgen kız yigitler baldırla bu yerge kelip öcre tuturup öyleniş xeyti elişini kütti. Xizmetçiler baldırla iş ornağı kelip kız yigitlerini öylenişini tizimlaş mulazimdi bilen təmirledi. Xınallik sayacı Can Xaybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayramkölü öylenişini tizimlaş mərkizgi xizmetçilerge telefon kılıp, 5-ci ayının 20-ci günü bu yerge kelip, öyleniş xeyti elişqa kelişip koygan eduk. Öcrette birinci orunda turup intayın xuşal bolduk. Öyleniş xeyti beceriş yuqır pəlli məzgildiki sayacılar eqimini ünümlük ravallaştırış üçün Sayramkölü Mənzara rayonu Bordala oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işleri sistemisidin 21 kəsbi tayanışını acırıtıb, Mənzara rayonadiki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gündüz 4 növət almışıb dijonilik qilişini yolqa qoyub, öyleniş tizimlaş kəsbini keçicə üzüldürmək becərdi. Sayramkölü öylenişini tizimlaş mərkizinin məsuli Sındışı mundaqdırı. Biz aldın kelişip koygan kız yigitlerge aldın telefon berip, ularının nek meydanğı yetip gelgende adam köp buluş yuqırıp pelle mezge

Merdan şunda vədi bədi kim şu? Nurğun anlıqçılarımızdan aldı da. Mən çoxum yaxşı oxuyum mən. Sizlərə vədi verək. Rəhmət sizlərə deydim.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Oho, səpirinizdə biz sırdaş.
2: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndiki uçurdu bolsun.
3: Ürümçi şəhəri Şimigo rayonunun Yenxı yolu, Əmgək kötüsü, Liudavan, Nanxu qatarlıq 4 təvəllik rayonki şəhər içindəki kənitlərini özgərtiş türünün quruluş ehtiyacı əsasən 5-ci ayın 21-ci gündən başlayıb 4 təvəllik rayonki Vənyuan 1-ci kötüsü, Nanxu şərqi yolu, şimali 6-cı kötüsü qatarlıq 66 tarmaq yol və köçü yollarda yıpqalət quruluş qılındı.
2: 5-ci ayının 21-ci gündən 10-ci ayının 31-ci günügəcə dairələb quruluş qılındı. Dairələb quruluş qılış dairəsi və qatnaşını təşkilləşdirə layihəsi tövəndikcə. 1-dən Yanxı yolu təvəllik rayonunda Vənyuan 1-ci köçüsü, Arşan qərbi yolu şimali 2-ci köçüsü, Arşan qərbi yolu şimali 3-ci köçüsü, Şinci 10-ci köçüsü qatarlıq 24 tarmaq yol və köçü yolları.
3: 2-dən Əmgək kötüsü təvəllik rayonda Nanxu cənubi yolu şərqi 2-ci kötüsü, Şihun şərqi şimali 3-ci kötüsü, Huaan 1-ci kötüsü, Huaxiang 1-ci kötüsü qatarlıq 14 tarmaq yol və köçü yolları.
2: 3-dən Liudavan təvəllik rayonda bolsa Nanxu şərqi yolu şimali 6-cı kötüsü, Nanxu şərqi yolu şimali 7-ci kötüsü, Linqing 5-ci kötüsü, Linqing 6-cı kötüsü qatarlıq 13 tarmaq yol və köçü yolları.
3: 4-dən Nanxu təvəllik rayonda Nanxu şərqi yolu şimali 2-ci kötüsü, Nanxu şərqi yolu şimali 3-cü kötüsü, Ənju şimali yolu qərbi 5-ci kötüsü, Çangçıng 5-ci kötüsü qatarlıq 15 tarmaq yol və köçü yollarda dairələb quruluş qılındı.
2: Əmdə məşi yıpqalatda quruluş qılındığan məzgildə quruluş qılınıbatqan yol bölügüdən ötüdğan cəmiyyət avtomobilləri yıqın ətrafdakı yol toru, tarmaq yol, köç yollarında tərtib bilan aylanıb mansı boludu. Şəhər əhalilərə qatnaş başqırış ümumi yuxturuşuğa əsasən səfərə çıxış liniyasını aldın planlab, quruluş qılınıb başqırıb tez gəlindigan yol bölügüdən ötkəndə sürətni astıldıb ətrafını gözləşə alaydı diqqət qılıb, qatnaş qanun nizamlarına anlıq qıray qılıb mədəni yol yürüşünü, naq meydandakı saqçılar və baş qurğucularının komandallıqığa boysunuşunu için dilimizden əskertimiz. Əmdə quruluş qılış cərgənində bəlkəm şu ətrafdakı ahaləgə azıraq bir qolaysızlıqlarına epkiliş mümkün dostlar. Likin muşu quruluşlar, muşu əmdə hükümətinin nurğun məbləq silib qılıbatqan işləri bütünləy biznin kin texmi ravan, texmi əlalaşdırılğan qatnaş muhitida minişimiz üçün şunda mı dostlar? Şuna əmməylən birlikdə özümüzün əməli ərkət arqılıq muşu quruluşunun muvaffaqiyyətlik yaxşı tamamlanışığa küç qoşaylı. Demək, qoyub qoyulğan bəlgə taxtalarına anlıq qıray qılaylı, qatnaş saxçılarının komandallıqığa boysunaylı. Yeni alətdəki yolda manğa vaxtda, şunda mı?
3: Doğru.
2: Başqaca bir xil bəxt duyğusu bub qalımız dostlar. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, onda bu sax uçurlarımız davamlıq deqdanladı boludu.
3: Cənubi Şincanın yeni qatnaş can tomri tutaşdırıldı. Өлкі елі 30-ci линиясының Таштандын Шанко санаат бақытсығычы болған Ташыл құрылышының сүреті омумүзілік тезілтілді. 2025-ci лі 6-ci айда құрылыш башланған өлкі елі 30-ci линиясының 2025-ci лі 9-ci айда құрылыш башланған өлкі елі 30-ci линиясының Таштандын Шанко санаат бақытсығычы болған Ташыл азыр асасы гәуді құрылышының өткелгі ұжым қылыш басқычыға рәсми қадам қойып, түр құрылышының сүрді ұмымызық тезілтілді.
2: Bu taş yolunun umumi uzunluğu 50.123 kilometr. 2025-ci ilə 9-cu ayda quruluş başlanğan, umumi quruluş müddəti 4 il olub, 2029-cu ilə 9-cu ayda bitib qatnaş başlaş mülçərlənməkdə. Hazırkı basqışda quruluş muqim, tərtiblik elib berilib atıdı, yol ulu quruluşunun 60% bölüki tamamlandı. Körüknün astınqı qurulmasının 70% bütdi. Hazır lim parçalarını orıntış məşğulatı qanat yaydırılıb atıdı. Tonul quruluşumu bəlgilənən plan boyunca tərtiblik ilgir sürülüb atıdı.
3: Tür mürəkkəb rayonğa yerləşən olub, quruluş cərəyanında az bolmagan qeyin məsələlərə duş gəldi. Bu türdə körük və tonillərinin ümumi taş yolda igilən nisbəti yuxarı. Geologiyalik şəraiti mürəkkəb. Tonillər nurğun üzülmə qatlan parçaları bəlbəğini kesib ötüdü. Құрылыш яна хора тегідің халқып өтідіған болып, район киломатының өзгерішіге ұда құрылыш қылышыға тәсір көрістуді. Оның үстіге түрлік гірәләшмі құрылышлар зіч. Сыртын маслаштырылған халқылар бір қадам көп болғашқа, омыми құрылыш мұдеті бір тұташ планлаш бесімі бір қадар гәуділік болған.
2: Баянғұлын областының нұқтылық стратегиялық қатнаш құрылышы болу сүпті білән бұл таш жолда қатнаш башланғандан

0: Yen şu çayının birle yolda mangalı bulunduğun haldını özgertip, rayon katnaş yol torunu teximi mükemmelleştirip, avtomobillerini önümlük tarqaqlaştırıp, Korlu şehir rayonunun katnaş besimini yenikil tutu. Şunan bilen bile liniye boydaki kesiple bakca rayonunu tutaştırıp, maddi eşya transport yolları ravallaştırılıp, Cənubi Şincan rayonu iqtisadının yukarı süpətlik tərəqiyyatı üçün katnaş asası puxtulunudu. Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa Veşin supumuzğa kəlgən uçurlardan dostlara yetkizəylik. Nurunun avazlı uçur bağlayıla.
1: Qarizətdə təsirlə yuxarı bir iş, daça körpüs qoşulmuş ava.
0: Yenə bir uçur.
1: Yuxarı bir də Guaminlə qoşulmuş ava.
0: Uçar tur taksini yazın uçur ba şərqi xana yollardı mı maşinəcək, lakin tosluş yox depto, ha?
2: İlyar taksi deydi, qandaq əhvalınla, obdan tudunlamı, bələn tudunlamı? Əbəbdə yol uçur verək, mən Nəncan yoldan Ürümçi qızalığı gəldim, yollar şünçilik ravan kəndiydi.
0: Rəhmət, cavulanın uçur bağınlayıdı.
1: Qarıyız, yetkiricik, yol sürüma, bildiyən, qonil, dadiyoz, görgüdü, mənim bağlı, bismok yakaldım, yollar qoşun üstüra var.
0: Mana bizning programimizni alayda talab qilgan o'rin Aydo bu, ha? Aydo bu tanarkat oyoqlaridan uchir beribdi mana.
2: Davom
0: Fukan yo'li sharaqdan g'arbga yo'nalish ravon. Aydo bu markasidagi oyoqning mushu putga arg'iligini tugitish uchun intayin yaxshi shopir do'stlarga tavsiya qilaman debdi. Shopir do'stlarimiz endi bizmi alaylikki bo'lib angladik bu oyoqni
2: shundaymi?
0: Do'stlarimiz shu Fukan ko'chasiga joylashgan bu oyoq do'koniga berib bir tushunib beqinglarchi. Şunda yaxşı deydi kəygənlər maqtabatıdır. Təvsiyə qılımız Meli Renşan simlik dostumuz Qarbaylanma qoşlanıyadı maşınlar biraz köp, ləkin tostluş yoxdur gövçürünə əvətibdir.
2: Çöntiyən rəhmət yaxdırıb anlavadqınızıqa.
0: Barlıq dostlar, əmalanan proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını Çin dilimizdən ümit qılımız bizdən bu proqramımızı tüvəndik orla alayı tələb qılğan. Proqramımızın Xotan Şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqa caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzauti alayı da tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337 proqramımızın yenə Ürümçi Şəhəri Davan yolu Fukan Koçısıqı caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət Ayıqı Dukunumu alayı da tələb qılğan. Əmdə müşə Aydobu Rahat Tənərkət Ayaqlarıdın kiyib baqımız, düşünüb baqımız digən dostlarımız müşə Ürümçi Şəhəri Davan yolu Fukan Kan koçısıqı caylaşqan cümü dostlar. Berib də aylanğa şu koçını qarsanlar bibis kısı. Qaraplı biləliyislə kirib, kiyib, çünüb baxsanlar buludu. Bək yenik rahat deydi üçün.
2: Doğru.
0: Andan Tianxia rayonu xalq yolu 55-ci numurğa caylaşqan Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kesəlliklər məxsus bölümü mu alaydı, tələb qılğan bu orlağı Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
2: Rəhmət.

0: Hürmetlik radyo dinleyicileri dostlar, uçurlarımız devamlı tıklanlarda bulundu.
1: Şin Hayhan Avyasiya Guruhi 5-ci ayının 22-ci gündən başlap nurgun alqışlıq avyasiya liniyalarını əsligə keltirdi və köpəytdi.
0: Şin Hayhan Avyasiya Guruhi qarmaqıdakı avyasiya şirkəti avyasiya liniya torunu sijil əlalaşdırıb nurgun alqışlıq avyasiya liniyalarını əsligə keltirdi və köpəytdi. Puxrala aviasiyasının 2026 yıllık yazlıq tətillik yoluş toş pürsini çın tutup, yazlıq tətillik yoluş toşuş aviasiya bazarını aldın uğurlaşdırma qilib, ğərbi şimal bilən uddura, şərqi qısım rayonlarının qatnaş koridorunu yanımı ravallaşdırıb, yoluşçuların yazlıq soda işleri səpiri və mədəniyet sayat istimal ihtiyacını qandırdı.
1: Ürümçi aviasiyası 5-ci ayının 22-ci gündən başlap, Ürümçi Yulin Fuzhou, Ürümçi Lanzhou Changsha qatırlıq işki aviasiya liniyasını əsligə keltirdi. Yana Ürümçi, Nanchong, Nanjing aviasiya liniyasını köpeytip, Şinjiang bilan yazlıq tatillik yolucu toşuş mezgildeki alkışlıq sayayat şehirleri otursudaki hava torunu yanımı zışlaştırdı.
0: Her haftanın Seyşenbe, Peyşenbe, Şenbe külleri nöbetçi ayırpılan uçuduğun Ürümçi Yulin Fuzhou aviasiya liniyası, Şinjianlıq yolucularının şarkı canıbı deniz boyudaki şehirlerine berip sodu söhbüde ötküzüşü, sayayat kılıp aram elişi üçün yukarı önümlük tallaş bilen təminleydi. Şundaqla, Yulin, Fuzhou işkicayının baylıq alaqısı və kəsb həmkarlıqını teximi ravallaşdırışqa küç qoşudu. Ərəbdinin Seyşənbə, Peyşənbə, Şənbə külləri növəçi ayırplan uçuduğun Ürümçi Lanzhou Changsha aviasiya liniyası, Qərbi Şimal rayonu bilən Utturcungo rayonu tutaşdırdığun mühim ava yol bulu süpüti bilən uçuşunu əsləgi kəltürgəndən kiyin, üçcayının yolucular mənbəsini öz aray yetküzcəgi qolaylıq yardıb, sayahat kəsbinin mas tərəqiyyatıqa türkü boludu.
1: Bu yılın aldınki 4 ayında istimal buyumlarının konusunu yenisiga almashtirish siyasati jami 606 milyard 930 milyon yuanlik aloqador tovarlarning sotilishiga turtki bo'lib, 82 million 234 ming odam qitimiga nap yetkizdi. Bu siyosat aql yashil mahsulotlarining tez sotilishiga turtki bo'ldi. 1-ci oydan 4-ci oygacha 9 kişilikten tüven yeni energiyelik avtomobillerinin umumi avtomobil bazarına kiriş nisbeti tarihteki en yukarı seviyeye, yani 61.13% yetti.
0: 5-ci ayının 18-ci günü Golca Aviasiya portida resmi katnaş başlanığına bir yıl boldu. Bu bir yılda Çigradan kirgen çıkan yolucu umumi cemi 40 min adam qıdımdan eşip, növetçi ayırplan bivasta Almutağı uçuduğun aviasiya liniyası da dəstləbde həbdədi 2 qıdım növetçi ayırplan uçuşdun, həbdədə 4 qıdım uçuşu köpəydilib, ayırplanlarının yolucular bilən toluş nisbiti otur hesab bilən 86%-dən aşdı. Boşluqdaki bu bir saatlik koridor Congo Kazakistan 2 dövlət yolucularının Çigra halqıqan səpərgi çıxış usulunu özgərtməkdə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostallıklardan koyulun karlıq tağlarıcı sozluğun Jongo Taklamakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Aypo Jongo Taklamakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluq, çöl cazirelerde uşkandak yürüp, jılğa qarlıq tağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Aypov Jungo Taklamakan Ayrılış Xalqara Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Jungo Taklamakan Ayrılış Xalqara Ralli Musabıqısıga yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Qadirli radio anlıqçı dostlar, anlavatqınlar, səpranızda biz sırdaş programımız, Vision Supamızdaki uçurlar qaraylı dostumuz bunda uçur yollabdu. Nədə, mən mağı küydün dedim, radionu qanda anlayım. Bizden slow şeytin əpçimizin çürü bilanlar dostlar. Bir rəqimini yollasanlar, bizden şu Vision Supamızda siləgi bir arvema vardı. Şu arvemanı savma qılış arqılıq, slow şeytin əpçimizin çürü alalayısılar. Qaçan ərcayda telefon onladı, torlu bolsa radionu anlayalayısılar dostlar.
3: Doğru, İn devamlı uçurlar qarsaq, ekber guan xoykam deydu, azır iştibak yolu tozcandı, iştibak körük gelgi çıravan gen deydu, he?
2: Andan Amin Gül xanım o programını yaxdırıp anlavatqallıqını bildirip bizgi uçurlarına əbətibdi, Abdikerimka, rəhmət, kattılıq ipke gəraddın, adilıq ipke gəraddın, mün yaxşı dostla, dəb uçurup yeribdi. Şundaq, onda bolsa, yana hər qaysı kəsiblərdəki öz işlərini qılğaç radionu özgə əmrə qıvatqan barlıq dostlarımız həmmalarının əvətgən uçurularını tapşırıb aldıq. Köptün köp rəhmət həm də ismalarını bir-birləb ataş imkaniyyəti bulmaq qaldı. Axkəbdə deydi, Qolcun yol xəbəri Qızıl Bayraq yolu xoş yönlüşdə Naytıravan digən uçurunu əvətibdi.
3: Badam taksi deydi, yəkən sayət yolları şunda ravan mı nə deydi?
2: Hazırdan özdə dostlar yola asasən ravan, əmdə abayatdın davan şimali yolu ravan gəndə gə uçunu bəgən toq. Hazır dostlar davan şimali yolda maşınlar səl köp işgi başlabdı. Qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp, əmdə aldığımızda bayramlar kilovatdudu, bəlkim Fukan qoçusuğa dastıqallarını ağan, ağılı bağan, cozlarıqa şunda, amma o
3: kilərin
2: nəslən ağılı, manqan dostlarımız cıx buluşu mümkün, şiyu gibi nəslən ağılı bağan dostlarımız cıx buluşu mümkün. Biz an ilalarımızdan alapma, əydo bu. Rahat ayaqlarını izləb manqan dostlarımızın buluşu mümkün. Bir xətərlik gedik qat qılanlar, qatnaş qayd nizamlarına davamlı qıray qılışınlarını çin dilimizdən ömət qılımız.
3: Onundan başqa mavo bərəkətinin may gürüşlərini aldıqan dostlar bağ bayramlıq.
2: Muşu bərəkət açlıq may zavudu qaran, Yaşar. Əm de bunun da ən sözləş hukuku bak kişi.
3: Siz.
2: Qarayma, mən dəb qarayma əndi.
3: Siz, siz.
2: Qadırsanız, biz kiçik vaxtlarımızdan başlayıb, muşu bərəkət un may zavudu battı da.
3: Doğru.
2: Muşu bərkətinin unmaylarını hep işletettik öydə. Mən küçük vaqt digən ki, bu
3: xeyli bir vaqtla.
2: Xeyli uzun tarixi igiz zavud. Əm de hazırqı ma sodır qabitinin kəskillikidə, süpətlik nəslənin köplikidə dostlar, qoyulğan xeridalarının ölçəm tələblərinin yuqurluqıda bir markının uzun müddət bazadı püttirəb turalışı əlbəttə ulanın süpətinin yaxşılıqı, xəlq üçün nəyət yaxşı mülazimət qığallıqı üçün buludu deb oylaymız. Çünki hazır mülazimət kəsb bilən şoğullandıqallar buludu. Xeridalarını mülazimət qılış, xeridalarını mülazimət qılış. Burunqı vaxtla qarğanda hazır teximi bir xil inçiklik tələb qıldıqan şunda mı?
3: Doğru.
2: Xeridaların bək əqillik, süpət yaxşı bulmuşsa, andın nayt kəsbləşkən aşında alətdə bulmuşsa, ölçəmlik bulmuşsa xeridalarını amaydı. Demek dostlarımız bu şu bərkət açlıq may zavodu işləb çıxarğan məhsulatlarını naydı süpətlik buğacqa mana 20 yıl mabeynidə bazarda putdurub turvatdı da yeni payda bolğan zavod deməs. Şuna məhsulatlarını işlətib baxışanların təvsiyə qılımız işlətkənlərin hamısı maqtaydı.
3: Doğru.
2: Programımız yenə Ürümçəri dava yolu Fukan köçəsində yerləşən Aydobu rahat tənərkət ayığı dukunumu alayda tələb qılğan abaydım bu yan dostlarğa bunu düşəndirdik. İhtiyac var dostlarımız verib setib alsanlar buldu. Tiyanşa rayonu xalq yolu 55-ci nömrəyə Aşkan Cinkan Joni Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü mu programımızı alayı tələb qılğana bu orunğu mu Çin dilimizdən rəhmət deyitimiz.
3: Rəhmət.
2: Vişin supamız qoçırlığa qarsaq, Əkbər qam deydu, Anıballa Doktorxanının aldı, Nayt Ravan deydu, Xıpin nəllu dekim o? Örüm şəhərlik Anabala Saqlaş Doktorxanasını aldıdık yollar aman kən dostlar. Andın.
3: Turğuncan, əmdə bunu biz proqramımızda deyimiz.
2: Az qağa vaqtı dəb siləgə.
3: Doğru.
2: Bayram məzgildəki yuqur sürətlik taş yollarının ki, Әк елінмайдыға вақты қачан башланды дәп күйіп өттіміз мен аңлайге. Азыр дәп әсек ұнтық қалысыла, аз қаған дәпіріміз. Исанладың чықамасылығын лау үшін, тұрғының ұқ жері.
4: Рахмет,
2: онда болса давамлық

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, deyqtınla davamlıq proqram məzmunlarımızda bolsun, əmdi radio sayaydı sayıbımızdaki məzmun deyqtınla da boludu. Bu məzmunni sizlərə yetkizishin aval yendeydiğimiz dostlar, bəlkim bayramla yetib kevatı doşunlar, aldığımızda nurgun dəmiliş külləri bə, dostlarımız Qolca tərəflədi ki, şu yeşil, güzəl tağlağı verib oynab gelişini planlab atqan buluşu mümkün və ya ki, başqa caylağa. Həm də bu bir neçə gündə izcil, şu səpranızı bir sırdaş proqramımızda Qolcadı ki, yaman gözəl mənzərlərini dostlarla tanışdırdıq.
1: Doğru.
0: Dostlarının sayətdə bir mükəmməl boğan planını tüzüb çıxışı üçün. Bugün məqşəşla çaşı və sağa yav mivizarlıqının təbii mənzərsini dostlarına deyqtıq sunumuz.
1: Qinəmiz kətuqə. Alqışlıq yaylaqlarının həybətlik dastan desək, ondaqda Çaşı orman bağçısı bilən sağa yao meyvizarlıqını Tiyanşan tan qatlımığı yoşurunduğan yıqımlıq köy deyişki buludu. 5-ci ayının oturları və axırlarda bu yerdə ormanlar büyük barasan üsüb, iqınlarğa su tulub iqib, gül giyaqlar porəkləb içildi. Şauqın sürəngi tolğan adəmlər topi. Ziyadı tavarlışış əkvali yox. Pəqət əsli

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növəcə müharir Ramilə Abləmədi.

0: Bahar yollarımı ravan deyən uçur ne? Ablamı təpəndim, əvət, bu da rəhmətsiz gəcəmə. Yəni bir optomobil bakəmə, Xonchi S5. Müş optomobilini bütürsün canıstan bir baxala pəkən bu sadəydi, cümə. Qadirlik dostlar, anlavatqınınla minə optomobilin proqramısı. Proqramımızın Xotan şəhər Qarqaşoli 55-ci nomorqa caylaşqan Bərəkət Aşlıq Mayzavut alayıda tələb qılğan. Proqramımız yana Ürüm şəhəri Şınxa Canobu yolu caylaşqan Şaxsat Yığız Boşqan Bulatoriyasım alayıda tələb qılğan. Proqramımız Ürüm şəhəri Tiyanşan rayonu Xalıq yolu 55-ci nomorqa caylaşqan Cinkan Cungi Doktorxanısının teyir kisəlikləri məxsus bölümümü alayıda tələb qılğan. Proqramımız yana Orman Qüvvət Dalqalların işləb çıxağan Orman Yeməklik Çəklik Şirkitimi alayıda tələb qılğan. Ona qılsa, uçurlağı yana qarsaqma, sən doğbiyinin aldıdık yollar şunun da ravan, deydi cümü. Obdikir əməpəndim, tamak yaylı yol boyda yollar ravan, deyip, qaysi yol boyda oturup, tamak eşkil tutunuz, obdikir əməpəndim. Naşıtlığınız mı xil, baldur kəsiz, nə əmə, çüşük tamakınız mı əmdə yazdır mənə, 13 gülən. Yapıbdı. Yapdı, bəkdı, deydi. Bərəkət onları da etkən aşmıkın bək oxşabdı bu aş. Bəbəbdi, sana işlik olsun. Yol boyda oturup tamak işine özüm bir köngüllü kişi. Baş Tahircan əpəndimdən ki, bir avazlı kuçur bakken bir cıxlı gəqibsiz o.
1: Türkçəyə çıksa yaşım anda durunma ərsəl bir inkaş vaxtı deydi hən. Malu şıxu. Yidu suyan deyilir, şorçunun aldıda, iş çıkış eğizde. Bu şu maşınlar bir kadar turu oldu aşağıda. Çıkış yığızda. Şu karttay seçiler. Bu şey nurgun maşın arkasını yüzüverdi. Aşağıda bir amal yok mu da aşağıda bir aşağıda bir. Turmuşa aşağıda. Aşağıda çizim çıkımız onga inlanmay. Aşağıda maşınlar kadar atıp gitken. Uzun dinleyen maşınlar. Tört işte gayet aşağıda maşın arkasını yüzüverdi. Bu şu bir alakadar orunluğu da bir. Bir taraf kıtlar sana olup ki.
0: Buldu. Buldu Tahircan efendim. Bilip aldık mı? Avazı kuşuğunuzu saklıp aldık. Biz münasetlik uğrullah bir yetküzeyli mi inkasını? Hakikaten hem de şimdi kalayım kaptı mobil toktu olduğun aşk uğruğundan çıkardığın kırdığın Allah'ın nispeten şunda bir iğir

0: ма кыз баламы ушунда бир илгер улап кетиптир ма келиним.
1: Карап туруп Адылжанга дүн кеп кой да.
0: Өз деген кепни. А, тунумай деген көрүп бакмаган, аттам көрмөгөн бир балага дүн кеп койот. Мени дөт көрүп атам да бул балла деп.
1: Шуну ой китей я деп кеттим о тегедил раба.
0: Мында иш бар мен. Адылжан ака, жакшымы, кандай абалыңыз? Мен алдыңкы кытым Юпургуна айылы катнаш сакчы, чоң отрядтыкы катнаш сакчылары таксилардын ичерки күзөтүш аппаратынан пайдаланып шоопурларга канун ижра кылды, ушундай кылса булам деп маселе сурган эдим. Сиз бунунга интайын түшүнүшлүк жооп берген. Эмнеликте машинадагы GPS системиси сынын кайда кылып кылмышыңны автоматтык эскертти деп чыгарып, апырып канун ижра кылды. Да кылыш тогрома. Вей,
1: түшөндүрүп изип ичирип болгон мәселеди.
0: Мен мушу якта достор бир Асан Паңза.
1: Исми я, исми.
0: Эмнеде эмес бу иште? Азыр эмне бешидан да сургантыңыз шундайбы? Биз кандай сакчылар менен алакы кылышып, şu видео аркылуу канун ижра кылса болду албетте деген эмне жамияттык кишилер мо? Мен ушунда катнаш канунун кылап кылмышларын видео татып таминлесе, şu испатлар аркылуу канун ижра кылып болду деп түшүнчү берген. Шунда
1: кылыш. Башкылыш укугу ба деген сизге.
0: Эмне сиз дейсиз GPS аркылуу кайда кылап кылмышны автоматтык эскертти деп чакыртып ижра кылды деди. Сиз немиш каталык өткөсүз деп бирок ушунга. Сиз каталык өткөсөңүз чукум чаттык болмаслыгы керек мо? Сиз катнаш канунун кылаптык кысыңыз эч ким кек кылмаслыгы керек мо? Сиз чукум башкалар билип калмаслыгы керек мо? Сиз шуну эле мени айтырсыз, тутай сиз кыбыз кыйырсыз. Калайым кан токту дей берсеңиз болду. Сиз мушун рахат кылынбатсыз шундайма жыгып эгеп айтканда. Мушуна жооп бераңбы? Мушу кылмышларны рахат кылынбатсыз, халыганч токтонбатсыз, яшан кып дөтү кылынбатсыз. Нагылы басыңыз сиз рахат айдыямбатсыз машина шундайма? Мақсат асас мақсат келген чагында мушунун хаммиси сизге канун боюнча ижра кылмаслыгы керек. Сиз халыганча айтышыңыз керек. Ашта болсо рахат буламсызбы? Э?
1: Мен неме кылдым демей
0: азыр. Э, şu азыр сиз бу яны бир нерсени татып чыгыпсыз. GPS түшүп кайда кылып кылмышны GPS аркылуу тепип ижра кылып атты депсиз. Сиз немеш каталык өткөрсүз мисалан? Деп бир пекке.
1: Немиш Адылжанды татмады? Немиш мени татмады сиздин татыды?
0: Азыр сиздин максатыңыз şu магипиңиздин şu ашта түшөндү карагам. Мында десем көңүлүңүз кеп кетмесин. Билип калды менин мага кайда кылып каталыгымны. Немиш билип калды деген кеп чыкты мен шундайбы аңлагычлар? Турдашлар, шундайбы?
1: Түшөмөсүнбү?
0: Өз каталык өткөзүптү. Э, өткөзгөнкү GPS аркылуу билип кеп мында кылса депти. Эми бу мушунун нааразы болуп кеп кылсын, муш тогрумо деп. Авал суалын өзүңүз коюп бакаң. Мен немиш кылдым? Мейли у GPS-ти текшерсин сизни. Ичерк камерадан текшерип туруп, базы бижра кылсын. Хак татып эвесин. Мейли сүннү амыр аркылуу сиздин кандай мегиңизди көрүп ижра кылсын. Сиз немиш маңыз сиз мәселен ашында? Хата.
1: Немиш кылсыз? Тогрум кадам.
0: Мен нем кылдым деп өзүңүз коюң авал. Жооп чыкты го. Анда кылды хата, тогрумму? Мында кылды тогрумму деген? Менен тогрумму дебесеңиз түгөдү га иш бу. Тогрумму катамы? Көңүлүңүзгө аян. Эми хата меңиптим эми GPS чыгып калыпты. Шуга мен чакыртып мындай жарыманы койду. Болду го. Бул кепиңиз дал эбесеңиз худу сиз мен мушта маңытым. Эжеп күзүм кирип алды. Мени маңгылы коймуди, хата маңгылы коймуди. Деген кеп чыгып калды. Анда туйгу берди экенсиз
1: биз. Эмне сизге маселе түгүдөй Асан Паңза бул акта эмне маселе сурмаң. Сизге аш мына дөйүнүк достумузму бир саат маселе берген я силер бул балга деп мына учур жолдопту да. Достурубуз аймысың хабар ба? Бек эстайдыл инчиклеп сизге маселе берген. Эмне сиз өзүңүздүн мушу ишке нисбеттен нааразы болсоңуз, кайыл болмосоңуз, сиз кан түзүм ишкансыз кырам. Кирип бул маселени инкас кылың. Эгер сиздин хата маңгыңыз инык болсо, хата маңган болсоңуз, мыш иш şu жарыйманы сөйлеп маңыду. Биз аппарат күчсүз. Я мыса башка досторубуз инкас кылды бул маселени. Сизге маселе түгүдү жумо, яны кайылынбай.
0: Ашта башка мыса Асан Паңза эста. Унда эместе деп жазыпсыз. Ашта кым мыса кыра. Башка кылынбайды. Şəndanızmı aşta qımmısa taksi taksilən başqa qolanmay. Siz kimi gək qımmısa, nuğum gək qımmısa, GPS mail şeşan tosu arqılıq maşınının. Tüzüm qımmısa, hə, bumuldu ki. Gək qımmaydı ki, uxmaydı ki, siz yəndə alınlı qılamız qımmamısınız? Qılısız. Qom mu da adıs çıxıb qaz, siz əməz maşınlıq xerida zəxmi qıfçırsa, uçaqdı ço, manda iş var. Bu mühümdə tətib kisəlində qa iş bu. Şun qallanız da özsün. Mən xata qıptım, şunun uçuşluğuma bilib qaptım, mən Dəsiniz də tügəyir qayış bu. Azə şu, mən qısam bilib qağını yaman bol deyid, gəngdəkli məni çıxdı həm də bunu. Doğru mu deyiniz?
1: Anda, qəni, uçurlardın da sılağı yetkizəylə, Cavlan?
2: Yoldurma, bizden gönül, bariyo hudun nazı, şüzden pek bizim kevse, boş sinistir var.
1: Bolda, rahmet. Aha, çamba.
3: Hormat şoförde, yol kayrı, yol kayrı. Mas donkı çörsün, donkı yandan aldı, donkı yandan aldı, çonfon yöle.
0: Bolu'da rahmet.
1: Bunda bir mesele vakit alıca anlama. 2024 9. ayının 19. günü bir maşın seti yaptı. Mən teki tünü gün bu maşının bir çoğun katınaş ve kaysi bağlıqını baykap kaldım dedi. 2 yıldın kiyin. Demek ki. Arlıqta 1 yıl 7 ay öttüm ona. Hemde mən sortka arzı kılamdım. Ya vaxt ütüp kettim o katınaş ve kaysi 2020 yılı boğan. 2020 yılı boğan. Сөйтіп алған машинның. Түсініңіз ба?
0: Сөйтіп бір жылдан кейін білдіңіз ба? Сөйтіп өле. Тоқтамыңыз ба ма қолыңызда?
1: Сіз еңі машин деп алдыңыз.
0: Тоқтамыңыз ба ма? Әнекен бұны чо вақытын өткізі етіп сіз. Ха, қазір сізге қолыңыз өткізі ба бір жылдан кейін адысы ба шыққан машин екенін байқадыңыз. Ха, тені бас қана қылсыз. Bir yılın ayak üzen üstün mü adaş? Kanda akıldın yasıtıp emdi kuba mında demsiz siz kanda akılsız can?
1: Öz vaxtır yasıtkan emdi çoğun bunun bir yıl uzun buldu da. Aman çingiler remote küçükken de. Em şu yıl sanı ba.
0: Şunu enikləp. Aş uçurunu toxtamanız bolsa aş ispatlarını tepep. Anakende arz kısanız kanda ki. Lekin xaq anda tini varsa emdi onun siz ispatlap birdiğanga. Spatlıqlı buluşu mümkün, lakin cıx yol menip gitçiniz mümkün. Am bu maşınların pingo qıldığan yeri bar məsələn. Ma hadis qaçan yüzbəgə hadislər məsələn bayaq onuz adam deyəndə cilosu bar məsələn suğurtunun kitim bu cilosu buludu. Suğurt şirkətlərdə mi cilosu buldu suğurtu manquzğan bolsa.
1: Ya kaş naq pul bilərlən bir remont qan apırıb manda oŋşap.
0: Cilosu yoxmu?
1: Qaldı mı?
0: Manda işli var. Əgər də əmdə bayqap mən çoqum məni üzəm mənfətini qoğdayım desiniz. Amma şu usul arqılı suğurtudiki arxivini təkşürüb eyni vaqtda hadis yüz bəgən qaçan, qanda hadis yüz bəgən aş suğurtu manquzğan bolsa, mana mən deyib eğrinik hadisinin hamısı çıxdı.
1: Çıxdı. Almaşdırğan üskünlərdən tatıb
0: Muşu arqılıq ispatını toplap, ənin kəyindən toxtamını qulunuzu götürəb, berib, sotqı verib, əz qısınız bulur. Onu bək çıxı ütküzü ütüb, 2024 aldımdan da, 26 dəyəmən azı.
1: Dəki o vəqə 2000-ci ilə boğan işləmdə, 2020 boğan işləmdə. Dək qulığın mancil ütüb, aran.
0: O anda iş gədə. Onda olsa şu, az maşın çatak çıxmıqan da o. Muşuna maşını kirəb, əydə vəsəniz o qədək məncə.
1: Əgər normal bolsa.
0: Özünüz məydəb onun öz ornunu sürüb baxıbını uçurub qaldınız axıca.
1: İki canın yaqı.
0: Nə hazır şu könlünüzde eyni vaqtda mən aldınıb qapdım degen gəpli badan.
1: Bəzən aş amını aş yeniniz durmaydığan bol aşna hər xil şəkillə sizdən ayrılıb getdi. Şu səbəbdən çıxıb getdi yenimdə məş bunu çıxıb nə məş maşını qımmat rəxsit olubdu mənkə deyib düşünüb özünüzü tanışan. Əgər maşın da yığır zəxmi bolmasa hazır. Maqara hər kim xop qaldım mən sizlərə deydi. Sizler adamını küldürüp bana muşuna kokaldı. Jıkıl getip dökülüp. Kolları zıdık.
0: Ben jıkılıp getken sizem de.
1: Ezda.
0: Tengi bile oncu mu?
1: Vakti da.
0: Talat. Onde filmiz. Deydi o. Örümçedin korluğa karab. Mangdok. Yol rava. Nait içir aylık. Gitip paramız. Deydi bana.
1: Faruk Balan bir uçur bakken.
4: Hatalık özümüzde olan ikiye şu icra kıldı o birader. Örümcüden taksilerim %10 Şepayda GPS burun 120'si çürretti. Hemimizden bir hatarlı ki malmülükünü oylar tıganırsa. Şimdi çoğusu denge panon kılap denge alır icra kılındı. Hem de özüm olsun bir hatarlı. Kulağım da sınmay, çoğusu sınmay. Enterden takar şahin tekmek yüzünüz. yoldan çıkan hanımın kopar yendek olsun.
0: Doğru.
1: Bir hıl ilmi.
0: Azat Asan Panza bir konuğunuz gamma yani başka uçur siz müşür doğru mu diye uçurdun başka uçurunu berip katnışan programı hocam.
1: Unt ketip hem de yol uçurları berip menge.
0: Dolu mu siz uçuraydı ki bu iş.
1: Aş netçi mün yönlep mu şu aparatlar cereymanı uçup tölep ketken anlı uçulab ba. Aşılağım da sılıştırıp özünüz azarak mı da bir dansıp tanışıp. Boptular mı aram ama ma bir hatlar aral mı bir hatlar kemme men sağ salamet kemme de oylapla.
0: Batkan o zaman.
1: Azatlık şimaliyle Ravanken de koydum silahı dedi İldan'ın. Tatlısı.

Saratan ıssıqı mövzümü de yazının hedi bağansırı koyuqlaşıdı. Bu mezgilde pəsilgi maslaşıp, ətiyaz və yazdiki yangçini kuvvetləş prinsipiqa əməl qılıp, açıq, qırtdaq təmdiki köktatlarını köprək yap, ıssıqını yandırış gerek. Hava ısığanda soğuk içimliklerini muvaqıq miqdarda içip berişki bulunu. Bir gün içindeki en ısıq boğan çınqı çüş vaxtı da sırtı paliyyat kılıçtın sakınlış. Birer işki yuluqqanda ğam kayğını azıltıp, ruhi aletini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem ilişini muvaqıq birleştirip, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeyli.

0: болмаса бирине ер мене сугурта ер мене карыштырып төлөп берген сизге эч кандай зыян жок экен буяда
1: пулун ала алмай жүрчү бала телефонду алмай пулун ала алмай жүрчү
0: мындай кеп
1: о сугурта телефонун алмаатыды ишкердики идарасы сугурт караңлар каплан мага кепти түшүнүң маселен жунго жымбоо жунго калык мал мүлк сугуртусу жунго пиңен бошен жунго өмүр сугуртусу мейли каяды болса шинжаңдымы ашына тармакка ба
0: тармакларга
1: ашу сугуртуну чокум ишкердикиге телефон кылыштын аажы жок мишеге телефон кылсаң болду мамлекет үч кызык линиясы ба маселен жунго жымбоонун 95518 го мисалга жубу буяба ашынын окшош кызык линиясы болду уруп мындай мындай иш десеңиз таракка текшерсе мейли наде жүз бегер иши болсо шу сугуртунун окшош текшере алайды текшерип мындай мындай иш деп чыгарып берди
0: ша болсо кане аңгыча аба ырайга мунасаттык бир учур ба шу учурун достуларга жеткизгеч турайлы 5-нче айның 21-нче көне кечеден 22-нче көне күндүзгече Шимали Шинжаңның гарби Тарбагатай вилаятының жанубы, Алтай вилаятының шималыдагы таглык районлар, Шиханзе шәһәренең жанубыдагы таглык районлар, Үрүмчи шәһәренең таглык районлары, Санжо областының жанубыдагы таглык районлар, Жанубы Шинжаңның гарбидагы таглык районлар, Хотан вилаятының жанубыдагы таглык районлар, Аксу вилаятының таглык районлары, Баянгулун областының таглык районлары катарлык жайларның кысман районларында азыр ямгур ягыт экен. Бунун ичинде Эли Дарья Вадиси, Бортала области, Тарбагатай вилаятынын жанубидеги таглык районлар, Кашкар вилаятынын таглык районлары, Кызылсуу областыдагы таглык районлар, Баянгулун областынын шималыдагы таглык районлар катарлык жайларынын кысман районларында отурхал яки каттык ямгур ва яки кар ягыт экен. Шимали Шинжаңның шимали, шарқы Шинжаңда 5 бал атрапыда ғарби шимал шамылы, шамал иғызларда 8-9 бал боран, жануби Шинжаң оймалықыда 5 бал атрапыда қипа шарқ шамылы, 7-8 бал өткінші боран чықып, қысмен райолада чан тузанлық яки құм боралық аварайы көрілдіген. Шинжаңның башқы жайларда хава учуқ бәзді болытлық болып, шамал күчі анчы зор болмайдыкен. Hemimiz köngül bölüdigan şu may baasını tañşaşa may baasıga munasatlyk bir uçur bakka onda qani mayning baasi tüşämdi örlämdi ana baqayla 5-nji ayning 21-nji kuni kes saat 24-te döwlet içidiki tayyar may baasi tañşylydy bu qitimki may baasını tañşaşda 10 xizmet kunidiki may baasi dawriliki statistika kılındı. Hazır bir haftadan artık vakitteki statistika hizmetinin 60% tamamlandı. Nöbette her tonu may bağısının 80 yuan tövellişi mülçerlendi. Bu mülçerdeki tövelliş nispetki asaslanğanda her litre benzin ve salyarkının bahası 6 pundan 7 punduca tövelliydiken. Az olsun, ben kuşkaş köşe olsun göstettikken az olsun tövelliydiken. Bugün keştim başlap. Hani uçurladın yetküzsek, kaplanın avazı uçuray.
2: Hamza Abilcemiz, Bavuselo Diyemiz, Harbiçen Körü, Karatman'da yönü sıralım tene.
0: Oldu. Cidiyen Sıcan'ın adresini bir depesen alıp öptüke, maşınıga switch almak çıktım. Dauhan'ı karap kelsem, başka yeni köstüp koydu, deydu. Cidiyen Sıcan'ın adresini kaysanla şu en toğru inni kılp bir evet bir anla bizge. Biz dostumuzga biz fucu kıplam evet bir eyle. Qaysanlar evet bir eləyisler, dostlar evet bir anlar saxlayılır, hə? Qine yenə uçurladın. Yeni avad yolları şunda ravan deydi, hə? Lungchan koçalarımı ravan deydi, rəhmət. Qarış tərəfinin maşinisi muşu bir yıl içi də neç qata hadis turguzğan buluşu mümkün deydi. Maxıl ihtimalıqın bağda pişöndür bir yürüp dəbəxti yarısını qanlıq uçumuz. Şu aşını, şu soğurtu şirkitinin çöndürüşünü anlaş gerekti de. Nim sebepte, nim iştir.
1: Ömer Karabakaya, bana evet tutken siz uçurunu.
0: Bizden hazır kalmışsın, bizden perezlerimizden la. Feruk Rahmet ama adresini evet peginizge. Muşu bu işi doğan kısı buluduğu ha? Sorgan dostumuzga biz 701 Eylül için mi?
3: Tianşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakış çüşüdü, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numaralık turalgur ayını makallaştı.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанын сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysında tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikin əkrəngdə quluqum sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəldigizdigini yanılı Bərəkət uni.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizgə Həmrəh proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri. Yaşanğan yolaçılarının səpərgə çıxış ehtiyacıqı təximi yaxşı mülazimət qılış üçün Cungo Tömüryol Qoruhi Çəklik Şirkti yıqında yaşanğan yolaçılarqa qarda sayahatının sos məzgildiki həbda arlıqının bildini setib alsa itibar veriş mülazimətini yolqa qoydu. Alaqadar itibar bahalıq biletlər yıqında arqa-arqıdan setilidu. Dövlət Tömüryol Qoruhi yolaçı toşuş mərqizinin alaqadar məsuli mundaq tonuşturdu. Bu qatımqı itibar veriş mülazimeti 60 yaş, həm 60 yaşdan aşqan Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin kimliki, Şangang, Aumun ahallarının oldıraqlaşış kenişkisi, Tayvan ahallarının oldıraqlaşış kenişkisi, Şangang, Aumun ahallarının içkiri rayonlağı beriş kiliş yol xeti, Tayvan ahallarının çoğun quruqluqqa beriş kiliş yol xeti, Çatalliklerinin məngülük oldıraqlaşış kimliki, Vaqtlıq salahiyyət ispatı həm ahalilə nupus dəptiri bilən bilət setib alğan yaşanğan yolaçılarqa qartılıdı. Alaqadar yolaçılar torda yəki tor sırtıda poiz qozqılış vaxtı 5-ci ayının 29-cü gündən 6-cı ayının 30-cü günü keçə, yəni düşənbə günü saat 12-dən cümə günü saat 12-ci keçə bolğan həptə arlıqıdaki bir qısım oq poiz qrupsi poizlərinin biltini setib alğanda bilət bahası da 10%-lik itibardan bəhrəmən boludu. Tömür yol 12306 alaqadar itibar poiz qetiminin kəynigə cin xəti yazılıdı. İtibardan bəhrəmən boludığan poiz biltinin zakaz təpsilatı və şu kişinin poiz biltidə yaşanğanlarqa itibar berilidu digən xət yazılıdı. Bu, 6-cı ayının 18-ci günüdən 22-ci günü gücü bolğan dönvü bayırmalıq yolucu toşuş məzgilini öz içigə almaydı. Yeşi 60 yaş, həm 60 yaşdan aşqan hərbilik kinişkisi bar meyiblar. Xəlıq saxçısı kinişkisi bar meyiblar. Dövlət Universal Ot Öçürüş Qutquzuş ətirdidiki meyiblik kinişkisi bar cungu puxraları əslidiki itibarlıq bilət bahasıdan bəhrəmən buluş asası da yenə 10%-lik itibardan bəhrəmən bulalaydı. Muvaffaqiyyətlik bilət seti bilib səpərgə çıxan yaşanğan əza yolucular, birli vaqtda adətki daimliq yolucular əzalarının üçəsi cuqlanma numarı itibarıdan bəhrəmən buludu. Cuqlanma numarını poiz bilətigə almaşdırışqa, ya ki orun dərəcəsini östürüş kəsbini bicirişqə işlətişki buludu. Yıqında Abdunum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti. Abdunum rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti qatarlıq 7 tarmaq birləşib, Abdunum rayonunun şəhər yeniləş hərəkətini yolğa qoyışını qollaş toğrusidiki bir qança nöqtəlik tədbirini besib tarqıtıb, şəhər yeniləş, süpətni östürüş, ünümni aşırışqa bütün küç bilən həqiqi kapalatlıq qılıb, şəhərinin mahiyyətlik məzmun şəklidiki tərəqqiyatığa küç qoşdu. Tədbirdə şəhər yığılışının bütün həyatlıq dövrəliyi çin gözlənən olub, yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüb təsdiqləş mexanizmindən ibarət 5 çox halqını öz içigə alğan. Cəmi 23 konkret tədbir var. Dəl caydiki şəhər yığılış şəhərinin əhvalını təkşürüşünün yetəkləşidən ayrılmaydı. Tədbirdə turalğu, məhəllə, koca rayonu, şəhər rayonundan ibarət 4 ölçəm boyunca məsələlər

Toğru deyib çıxıb, tür ambarı qurub, yer astı turbu turi, konu ultraq rayon. Liftini yenilash qatarlı xalq turmuşu məsələlərini aldın özgərtiş tələb qılındı. Abdon rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarıdı, şəhər yenilash hərkəti məxsus bəninin məsuli Liyan muxbirğa mundaq dedi. Şəhərinin əhvalını təkşürüşdə 21 təkşürüb çıxılğan saqlanma boşluğa qarda canlandırış və əlalaşdırışqa alaqdar qollaş siyasətləri yolğa qoyuludu. Konu Savut Öyü, Bikar Turgan Öy, tarixi imarat qatarlıq saqlanma mülüklərdən canlıq paydalanğandan kiyin amevi mülazimət, mədəniyyət sayahat, strategi işlətilgəlləri yer işlətiş ötgüncə məzgili siyasətdən bəhrəmən boludu. Oldraq rayonlarını yığınlaş yaryanda yer astı amevi avtomobil toxtutuş meydanı artıq səplənggən həm sırtqı içivitilgən bolsa yer bahası ösməydü. Şunun bilan birga dövlət tizimin boşluğu yirik planını bir parça xəritə boyunca başqurışma şəhər yığınlaş xizmətiga terek buluş salmaqını zor aytdı. Bu yerni arlaş içiş, birikmə paydalanış və vaqtlıq paydalanışını qollaşda konkret ifadələnib, yer paydası ən zor çəkdə qoyub berildi. Təkşürüb təsdiqləş tərtibini əlalaşdırış cəhətdə, birləşdirib təkşürüb təsdiqləş, ödə elib təkşürüb təsdiqləş, rəsmiyyətləri toluq bulmasımı qobul qılıb biciriş, birləşib təkşürüb ötküzü viliş və yardan berib biciriş mülazimətini umum yüzlük yolu qoyub, addiylaşdırışqı buladığalarını addiylaşdırıb, təkşürüb təsdiqləş ünümü östürlüdü. Yerik plan icazdını keçirim qilish tizimligini əməliyyələşdirib, konu ultraq rayonlarını mikro özgərtiş. Amevi boşluqnan dərəcəsini östürüş qatarlıq kölümə aşmaydıqan, qurulması özgərməydiqan, bixətərliki təsir yetküzməydiqan yığılaş türdiki türlərdə quruluş yerik planı icazət namısını biciriş keçirim qılındı. Quruluş qilish, ot müdafiə rəsmiyyətlərimi mas qədəmdə addiylaşdırılıdı. Yəni, təkşürüb təsdiqləşdi ki, eliş əməli türünü alğı silcitişdi ki, qoşuş əməligə özgərtilidir.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, hazırının özdə Tüncelo'da maşınla biraz köprək dostlar bulub mu? Tavuzcan Qızılcıraqda xoş yönlüşdə, Dabazadan Tavuzcan Qarapmanğan yönlü şundaqla qarşı yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Andan Davan Şimali yolu muşu Tüncelo'dan başlayıb Dundalyan qarbı köçüsüqüce umumi liniyədə maşınla biraz köp sürət 19 ətrafıda. Cənib Şimal yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Yeni qaraydığan bolsaq, Şinhua Şimali yolu, Şaoşimir ətrafıdaki bülək, Daşimir Qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta, Çitə yolu 3-cü körük bilən Xuanxa yolu arlıqıdaki bülək, Qoş yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta, Longchuan köçüsdə maşınla biraz köp, ləkin alayda tosulğan əhval yox, Qarsaq dostlar Cefanlı'nın Sənşqanzı Qarapmanğan yönlüş, Muşu Dabaza, İtbaq körükdən başlaplan, maşınla biraz köpkənə yürüş asta, paydanıb qalanla, Şanlıylı Ravan, Yan'an yolları Azara Ravan, Davan Canıb yolları Ravan, Yan'an yolunun Muşu Biyancan ətrafıdaki bülək Rüyda Qarapmanğan yönlüşlü maşınlar nait köp yürüş asta, qarşı yönlüşlü mu maşınlar köprək yürüş biraz asta dostlar.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, Dilo ve Kanun sayıbımızdə şirket direktori işten düşkenden kiyin sın yığınıqı qatnaşsa, ismini qoşup işləş haqqını təşəbbüs qılsa bulamdı. Muşu toğırsıdaki bir məzmun deqtınladı buludu. Yığında, Toqsara Nahiyelik Xalıq Sot Məhkəmisi bu əmgək talaş tartışı Dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2014 yılı 9 ayının 30 günü Cu İkiz, məlum soğurta şirketinin Şincan Şöbü şirketi bilən əmgək toxtamı imzalıqan. 2020 yılı 9 ayının 30 günü, iki tərəf turaqsız əmgək toxtamını davamlıq imzalab, ölçəmlik xizmət tüzümü, qaralsız xizmət tüzümü, universal hesablandıqan iş vaxtı xizmət tüzümüdən ibarət 3 xil iş vaxtı tüzümünü bəlgiləgən. İki tərəf Cu İkizki tədbiqlandıqan konkret iş vaxtı tüzümünü iniq pütüşməgən. Jo ikiz xizmət qılıb atqan məzgildə bu suğurta şirkətinin məlum tarmaq şirkətində direktor bolğan.

aylık asasi maaşı 6040 yuan. Vazife koşumçu pulu 800 yuan ve netice ünüm maaşından terkip tapkan bolup, netice ünüm maaşı şu aylık suğurduğu katnış şaqı ve davamlıq tapşırılgan suğurdu haqqının orındeliş ahvalıqa asasen hesaplanğan. Jo ikes iş ornada 6 yıl 5 ay hizmet kılgan bolup, azaldan maaşlıq yıllık demeliş baxmağan. 2021 yılı 3. ayının 11. günü işki tərəp əmgek münasibetini bikar kılgan. Bu yıl 2. ayda Jo 2 9-lara nahiyelik əmgek kadrla talaş tartışı kesim komitetiğe kesim kılışını iltimas kılıp, özünün daim hizmet vaxtıdın sırt şirketinin sin yığınığa katnıştıqallıqı. Həm əzəldin yıllık dəmiliş almıqallıqını səbəb kılıp, şirketin ismini qoşup işləşəqi və yıllık dəm almıqandaki iş şəqini bir işini tələb kılgan. Kesim komiteti məlum suğurtı şirketi JOX-ge yıllık dəm almağan çağdaki 3768 yuan iş şaqını beriş doğrusu da kesim çıxırıp, başqa kesim tələbini rət kılgan. JOX kesim kararıga qayıl bolmay, 3. ayının 13. günü 9-lara nahiyelik xalq sot məhkimisige dəva qılıp, şirketin ismini qoşup işlər şaqı berişini tələb kılgan. Sot məhkimisi sot kılıp mondaq qarıdı. JOX əmgekçi və başqurğucudun ibarət, qoş salahiyyatke ige bolup, adam işletkücü oranğa vakaletten başqoruş hizmet hukukunu yürgüzüdü. İş oranı xarakteri alaydı. Özünün hizmet vaxtını uğurlaştırış ve hizmet məzmunu tənşeşte bir qadar çoğun öz aldığı iş görüş boşluğa ige. Diloğu çetişlik əmgek toxtamıda, netici ünüm muaşını tarmaq şirketinin soğurdu kəsbini tamamlaş əhvalı bilen bivasta bağlaş pütüşülgən. Tarmaq şirket direktori yuqurunun uğurlaştırışı boyunca ettigen kestki sin yığınığa katnaşkan. Məzmunun köpüncisi hizmet uğurlaştırması. Netici dokulatı bulup, iş oranı məsuliyeti dairisi gekirdi. İsmini koşup işledi de bekitişki bulmaydı. Şirketinin ayrım ismini koşup işleş haqqı tölüşü hacetsiz. Sot məhkimisi JOX'nin dəva təlifini rət kıldı.

Saratan ıssıqı mövzümü de yazının hedi bağansırı koyuqlaşıdı. Bu mezgilde pəsilgi maslaşıp, ətiyaz və yazdiki yangçini kuvvetləş prinsipiqa əməl qılıp, atçı qırtdaq təmdiki köktatlarını köprək yap, ıssıqını yandırış gerek. Ava ısıqanda soğuk içimliklerini muvaqq miqdarda içip berişki bulundu. Bir gün içindeki ən ıssıq boğan çınqı çüş vaxtı da sırtı paliyyat qılıştın saxınmış. Birer işki yuluqqanda ğəm qayğını azıltıp, ruhi aletini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem ilişini muvaqq birləşdirib, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeyli.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vəşin supamızdakı uçurlar qarayla hazırlanan özdə Longchuan köçüsdə qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp işki başladı. Andan Mauda şimindən Longchuan köçüsə qarapmanğan yönlüş, Longchuan köçüsə qızıl çıraqda Şinxuandan lodiki. Maşınlar biraz köp yürüş asta, Xuanxı yolu Joyi doktorxana ətrafıdakı biləklərdə ravan dostlar, lakin ma çitə yolu da məş Xuanxı yolu qarapmanğan yönlüş 3-cü körükdən maşınlar sal köp. Andan xalq yolu ötüşüm körükdən ötüb məşu Nənmin ki qarab manqandiki qızıl çıraqda sal öçrət buluş əhvalı ba. Yəni qarsaq mı Şavşimir ətrafıdakı say yolunun qoşumçu yolda maşınlar biraz köprək dostlar yürüş asta. Xunsa yolu qarab manqan nəniyədə. Yəni qarsaq dostlar Şavşimir ətrafıda mı maşınlar biraz köprəkkən. Yürüş sal asta. Şinxua şimalı yolunun muşu biləklərdə. Andan abiyatın digəndək mao Jefan Lua dabazanın aldı tərəbdə. Sənşxanızı qarab manqan yönləşdi maşınlar biraz köp yürüyüş asda. Tönceluda hazır maşınlar səl köp bulub mu mağı Tausçan? Sayfı yağının Tönceluğu qarab manqan yönləşdi maşınlar biraz köp. Andan davan şimali yolu Şiyunun aldı tərəbdik yol biləklərdə maşınlar biraz köprək gən, dostlar yürüyüş astaraq gən. Başqa yolla asasən ravan dostlar. Andan mağı Sanfango ötüşümü körük ətrapıdaki yol biləklərdə mu? Maşallah biraz köprək yürüş asta. Yişuyanın ətrafıdakı yol biləkləri ravan dostlar. Xunguanşay yolda qoş yönüşdə maşallah biraz köprək durdu. Yürüş astaraq bosu dostlarının qatnaş qayd nizamlarına anlıq qırayı qılıb. Maşını köp yol biləkləri kəgəndə texim ehtiyacalıq bilən maşın əydişini təvsiyə qılımız. Andın Ömərcan Muhit Asra Şərqi yolu tosluq gətdi. Dəb uçur biribdu. Şu ətrafıdakı dostlar bası uçur biribdu. Abdunu uçurba. Donxan sıçanı aldıdık yollarına ait ravan digə uçurunu beribdi. Rəhmət uçurlarının davamlıq yeniliduq. Məzmunlarımızın yaxdırıb bizgi güllərini, çaylarını əvətgən dostlar. Həmin alağı köptün köp rəhmət, Zöhrə, Amin Gülxanım, yəni başqa anlıq uçula. Həmin alağı köptün köp rəhmət eytdimiz.

Hürmetli radyoloji dostlar, bu sayfamızda çay tema arqalı kanunçılık təpəkkürü yetildirilib, dilonu axırlaşdırış, işini həl qılış, adam inaq ötüş işqa aşırıl deyə digən məzmun diqqətlanladı boludu. 4-ci ayının 28-ci günü Cimsar nahiyelik hər tərəfləmə tüsəş mərkəzinin mürəsə üyüdə, öy ikisi və ikiz, mürəsəçi Lido Cunun qolunu

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi Ürümçinin üç günlük hava raydının aldın məlumatını anlatdayılı. Bugün gündüzdən keçigicə hava bulutluq, yuxur temperatura 25 səlsiyyə qradus, tümən temperatura 8 səlsiyyə qradus buludu. Əti gündüzdən keçigicə hava tutuq bulub, kin bulutlunudu. Yuxur temperatura 26 səlsiyyə qradus, tümən temperatura 14 səlsiyyə qradus buludu. 23-cü sıla gündüzdən keçigicə azraq yamğur yığıb, kin hava bulutlunudu. Temperatura yuxursi 18 səlsiyyə qradus, tümən temperatura 10 səlsiyyə qradus buludu. Demək, əmdə gündüzdəki temperaturda dostlar yeni bir 7-8 gradus tövəlləş buldu ki 23-cü sıla şunun üçün avaraydını aldı məlumatqa davamlıq diqqət qılıb turşunlarını təvsiyə qılımız əmdə bugün şəhərinin cənubuda cənubu şəhər ətraplarda 6-7 bal ətrapıda şərqi cənub borunu ba dostlar paydanıb qılanlar

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü qanun sizge hamroh proqramımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlığın alağı köpdən köp rəhmət. Riyasətçi Risalat Qasım, növbətçi muharrir Murad Qopur.

سرطان سق موسم ده یازنن هدی باغان سر قویقلشد. بو مزگل ده پسلگ مسلشیب اعتیاز و یازدیکی یانچینی قویتلش پرنسپقه عمل قلیب اچی قرطاق تمدیکی ککتاتلانی کبرک یب سقنی یاندرش کرک. اوا سقاندا سوغوق ایچیملیکلانی موافق مقدارده ایچیب بیرشکی بولودو. Bir gün içindeki en ısık boğan çınkı çüş vaxtı da sırt paliyat kılıçtın sakınış. Birer işki yulukkanda hem kaygını azıltıp, ruhi aletini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem ilişini muhabı birleştirip, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeyli.

мәсапә аран 7,6 километр булып, адәттә бердәмдәлә йетеп агылы булатты. Бірақ құмбаралық начар хаварайда көріш дайрысы тосалғығы ұшырғалықтын yol yürüш қиылышып, қысқығыны нәч километрлық yol минут секундны қолдын бәмәй, аятлықны құтқызыш yолыға айланған еді. Құм шеғіл автомобіл әйнекеге қаттық ұрылып, алды тараптығы yolны еніқ көгілі болмайды. Докторханага жеткизиш вактини эң зор даражада кыскартыш үчүн халык сакчылары ва сакчы жардамчылары дархал командалык мәркезге акыбалны маалым кылып, сакчы чыргыны яндырып, сакчы күдүгүнү чилип, жидди коктапмаңды. Алды тараптагы автомобилдер жол бериңла. Автомобилда ярдар ба. Жолда халык сакчылары ва сакчы жардамчылары автомобилге орнотулган аваз күчөйткүч аркылуу жолдон өткөн автомобилдердин ташаббускарлык менен жол беришин эскертти. Иллик эскертиш асманны каплаган кум боранын басып түштү. Жол бойундагы автомобилдер кум боранлык аварайда куткузуш сигналын гува парык этип, арка-аркадан ички тарапка айрылып жол беришке башлады. Жамият автомобилдери бирликте ичип берген hayatlık жолу кум боран арасында найт тест шекилленди. Aslında начар хаварайда 10 нече минутта аран бардыган мусапыны сакчы автомобили 5 минутлы бесип, ярдарны бейхатар халда докторханның жидди куткузуш бөлүмүгө экирип, алдыңкы баскычлык куткузуш үчүн кымбатлык вакытны колго келтирди. Доктор инишки текшерүш аркылык ярдарның сол колунун 3 бармагынын сөңөкү уулуныш характерлик сунган. Колудагы кан томур ва нервлар эгир захмеленген. Яр ахвалы хатарлык деп диагноз койду. Şu jaydaki doktorxanada üzülgen barmaqni ulaş, kasbi davala şaraydı bu mağaşqa, kolni əsligi keltiriş operasiyası qilishqa amalsız qaldı. Tibi xadimla yardarının ailistikilerge üzülgen barmaqni ulaştiki altın davalaş vaxtının 6 saatin 8 saat kiç ikalligini eytip, tezden qoşni şehirdeki doktorxanığa apırıp operasiya qilish kerekligini uqturdi. Şu çağda qumboranlıq avarayı texi acizlaşmıqan bulup, səpərgi çıxış xatiri intayın çoğ idi. Vəzip icra qilish, növətçilik qilish məsuliyeti və təvəlligedeki sakçı işleri hizmetini orunlaştırışının çekilmesi tüpeyledin, tekşürüş ponkütedeki sakçılar sakçı abdumobili bilen şehir atlap apırıp koyuşka amalsız kaldı. Xalıq sakçıları ve sakçı yardımcıları yardarının ailesikilerinin doktorxana almışış kararıga tulluq hürmet kılıp, yardarını şahsi abdumobili yötgeşke bütün küçü bilen yardımlaştı. Köpçülük yardarının yarlanğan kolonu kiyim keçekleri bilen muvafiq orab, Qum topulanın yarı eğizi'ğe kirip, ikinci qatım zahmilendirişdən saxlanış üçün yardarının ailəsikiləgə abdumobilini ehtiyat bilən tövən sürətdə həydəşini əskərtdi. Bütün müsabıda agaqlandırış çırığını yandırıb, bixətər yol yürüşünü qayt-qayt tapılıdı. Yardarını elib mağan abdumobilinin qum boran arasıda asta-asta qayıp buluşuq əgişib, xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları xatırcan bulub, dərhal vəzibi icra qılış ornağı qaytıp gelib, birinci səbdə davamlıq çıngdırıb, təvəlikinin amalıqını qoğdudu. Yardar qoşni şəhərdəki doktorxanağa oğuşluq yetib gəlgəndən kən doktorxana dərhal üzülgən barmaqni ciddi ulaş operasiyasına urunlaşdırdı. Yardarın ailəsikilər həm işini urunlaşdırıb bolğandan kən dərhal yan telefonunda rəhmət etiş qısqı uçurunu yollab köhrək gerib oturuğa çıxıb yardan bəgən xalq saqçıları və saqçı yardımçılərə çin könlüdən rəhmət etdi. Uçurlar qarsaq nur yazma uçur beribdi, mavişin xoacını bu yollarımı xoşunlaşdı, maşını səlkiyib, ləkən tosulub qanmıydı deyən uçurunu qaldırıbdı o.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar riyasətçiligidiki sizgə rəhmət etqun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Bu proqramımızı Ürümçi şəhri Tiyanşan rayonu Xəliq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kesəllikləri məxsus bölümü. Xotay şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq may zavodu alayıdı tələb qalğan. Yuqur qurullarğa köpdən köp rəhmət etdimiz. Onsudaki xalq saqçıları çöllükte ezip qalğan 16 qoyunu tepib qaytırıp geldi. 5-ci ayının 17-ci günü saat 8-dən aşqanda Onsu nayasının Çağıraq yezisi Cigdi kəndidiki dehqan Çın Tınguy ətigəndə özünün qotununun işkinin yaxşı etilməgənliyi səbəblik 16 tuyaq qoyunun yoqab ketgenliğini bayqağan. Bunu görüp o aldırap denep, Onsu Nayyalik Gongan İdarisi Çağıraq Yezilik Saqçıxanısının yardım zorgan. Xalıq saqçıları əkvaldını xabar tapqandan kin dərhal nəx meydanğa yetip geldi. Qoğulduğan avazının yağrışıqa əgişip, adamsız uşku, xuddi şunğuma elektronluq bürkütke oxşaş, asmanğa kötürüldü. Xalıq saqçısı İmincan Ömer kontrol terminali ekranıqı tikilip qarğınca, kontrol dəstisini soğukkallıq bilan hərketlendirip, çöllük, cilğa, toğraqlıqlarını alıq qoymayı izledi. Vaqit 1 minut 1 sekundun ötmekte idi. Ahire Cigdi kentdeki təxminən 10 kilometr kildiğen caydaki bir çöllüknün işkirsi kəgəndə ekranda yötkülü vatqan 10 nəccə ağ çekit payda boldu. İmincan Ömer hayacalandıqan halda, tapdim, ğarbi şimal tərəbdə 10 kilometr yıraqlıq dikən, dedi. Adamsız uşku əvətkən görünüşdə 16 qoy beğəm halda otlavatqan bulub, ikisinin yarım gündün buyan uladın ğam qılıb paypetək boğalığını bilməkdi. Çın Tınguy adamsız uşkudiki görünüşünü pərq etiş arqılıq, bunun dəl özünün yutub getgən qoy padisi ikənlikini cəzimləşdirdi. Adamsız uşkunun doğru yetəkləşi bilən, yeryüzdeki saxçılar naiti tezla nəx meydanı yitib berib, qoylarını qaytırıb gəldi. Çın Tınguy yoktub qoyub yanı Qaytadan tepib olgan 16 quyuğa qarab, "Mən yarım gün izləb mutapamagan edim. Saqçılar adamsız uşqu bilan birdən dil tapdı. Haqiqatan qaltıs"

dedi həm saxçılara rəhmət etdi. Dostlarımızın ki uçurlarına qarayılı. Abdurrahman Somkiçi, bək yaxşı söz əpədiniz, Gülbosta, hukam, rəhmət deyə uçurunu qaldırıbdır. Rəhmət, rəhmət. Abdükerəm, bu tibi daşı yollarda maşınlar səl köp deyə uçurunu qaldırıbdır.

Dostlar, tövəndə Abdınım rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat dağlayımız. Ürümçədə hava uçıq bulub kim bulutlundu, temperatura 14-25 keçə. Altayda hava tutuq, temperatura 7-22 keçə. Çöçəkdə hava tutuq, temperatura 11-26 keçə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 18-29 keçə. Bortalada azraq yamğır yağdı, temperatura 14-28 keçə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 17-30 keçə. Kuytunda hava tutuq, temperatura 14-29 keçə. Şeyxanzada hava tutuq, temperatura 13-29 keçə. Sancıda hava tutuq, temperatura 14-28 keçə. Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 8-29 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-34 keçə. Korlada hava bulutluq, temperatura 17-32 keçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-31 keçə. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-32 keçə. Qaşqada hava bulutluq. Temperatura 17-32 keçə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 21-33 keçə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 14-25 keçə. Hava raydın məlumatı anlatdıq.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Кадерлик достар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Санат Радиосунан бейваста аңлатылып аткан Күлгүнчилер программасы. Әмде диктанна программамыздан мектеп ичи сыртыда сайып сыры болсун. Якында пән техника авангардларының Шинжаңны гүлләндерү сапыры пәнне умумлаштыру карбаны чакылык наясырыгы аркасы башлангыч мектепләргә кирип, яшьләр үсмерләргә билим, кызыкарлык ва һәм төркүлек бер мәйдан пәнне умумлаштыручны хис кылыш алып келди. Палиятта автоном район Байынгөлин областы Нахия шәһәрдән ибарат 3 дәрәҗәлек берләшеп хәрәкәтләнеш әндәсе кулланылган булып, 3 пәнне умумлаштыруч уен куйыш автомобиле йыгылып юлга чыгып, һәм төрткүлек күргәзмә буйымлары, тәҗрибә үскүнләре ва пәнне умумлаштыру син үскүнләрне алып, әла сыйфатлык пәнне умумлаштыруч байлыгын мәктәпләрнең беренче сепеге яткызды. Палият нах мәйданында пәнне умумлаштыруч карбан автомобиле Çökme pənni umumlaşdırıq şeyskılı sarayığa aylandırılıb. Mexanika, optika, elektromagnet ilmi, mexanik prinsipi, sünni əqli iqtidar qatarlıq köp sahadiki pənni umumlaşdırıq körgəzmə buyumları rətlik tızılgan idi. Əslədiki dərəslikdiki abistragit ilim pən bilimləri közətkili, tutqili, məşğulat qılgılı boludugan əmliyyət türgə aylandı. Sabahtaşlar bəs-bəs deyiz qıldı. Məktəbnin həmmili yerdə ilim pən üstədə izdiniş qızğın kəybiyyatı uruqıdı. Çakılıq nayyelik 2-ci başlangıç mektep 6-cı yıllık 2-ci sınıf okuqıcısı Can Şiyin hayacılanman halda mındaq dedi. Bu qadımqa paliyyat bək əhmiyyətlik boldi. Mən dərəslikdən başqa nurğun ilim pən bilimdürün ögünü aldım. Pən texnikinin küçünü həqiqi hiz qıldım. Şunun bilen bilen mektep partiya kuruluşu paliyyat öydümü esil numurla üzülmedi. Şinjan pən texnik sarayının xizmetçileri qəğaz qatlap iğarlıq götürüş, qəğaz istakan munarını havada topqa tutup yektiş. Yerimşar təcrübisi qatarlı qızqarlıq pənni umumlaştırış təcrübü numurlarını elib geldi. Balalar közünü özəlmək qaldı, heyran qaldı. Xoşal külk sadarları işçilə ilim pənnin sırrını ecib, azadı halda xoşallıq bilə öyünüş, nəzər dairesini kəna etişini işqa aşırdı. Biz təcrübə oyunu, ilim pən bilimlərdən sual cavab, maşina adam oyunu həm də pənni umumlaşdırış, baylıq poxtisinin çöküş şəklədə isqiliş usulu arqılıq, balılağa ilim pənnin cəlibqarlıqını yəqin arlıqdan isqildirdik. Şinjan pən texnik sarayı Körgəzmə Oqtuş Paliyyəti Mərkəzinin pən texniki yedəkçisi Wu Xiaoliang'nın tonuşturuşca, paliyyətinin məxsidi yaşlı üsmürləni ilim pən ögünüş, ilim pənge əhmiyyət veriş, ilim pənni söyüş, ilim pənnin paydalanışqı yedəkləb, qızıqarlıq hez qiliş cəriyanıda ilim pən sapasını özdürüb, məktəbnin ilim pən mədəniyyət tüpriqıda çonqur yıldız tarqızışdın ibarətkən. Bu qədim qıpaliyyət ən-ənvi dərisxanı çiqirasını buzub taşlab, dərislik bilimləri bilən əmili qollunuş körgünü bərpa qıldı. Sabahtaşla oynaş davamında ögünüb, ögünüş davamında özləşdürüb, həm ilim pən bilimlərini topladı, həm izdiniş qızğınlığını qozqadı. Əməliyyət iqtidarı və yığılıq yaratış təpəkkürü ünümlük çiniqdi. Keyin qədəmdə çaqılıq ilim pən marifini sicil əmili işləb. Keyin qədəmdə çaqılıq ilim pən marifini sicil əmili işləb,

0: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Onda basa doğumluq dostlarına avadke uçurlarına bir qarap baqayla. Uçurlar qaraydığa muzaq çöntiye isimlik dostumuz mu yaqtırıp anlayıp etdi. Uçurlarınızda tapşırıp aldı. Onun başqa şimfu mu yeni uçurlarını yollabdı. Osmanjan efendim mana Dilraba yaxşımısız Çapçal nahiyasına meyve çivi setip oldurup şu radyonu anlavatımız bu programlarını intayın yaxtırıp anlaymadı yaxşırın əvədikdi. Rəhmət uçuranıza tapşırıp aldıq. Yeni uçurla qıraydan amusaq şu Qashqaydık Abdurayimcan uçurke Dilraba Qashqaşarının şu yumlaq şəhəri yolla qoş yoldaşlar avan digə uçurun əvədikdi. Rəhmət uçuranıza tapşırıp aldıq. Yeni uçurla qıraydan amusaq Ali efendim noşturke yaxşımı Dilraba məş özmə kesəlliklə doktorxanasına aldırıq yol bölükdə aptıma bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətdir. Rəhmət. Yenə uçurla qaraydığan bolsa eyni isimli dostumuz noşturke nə? Beijing Zhongluo dönmüş Hongguangshan yolu qoç bolğan arlıqdı mə aptıma bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətdir. Rəhmət. Uçurğanızı tapşırıb aldıq. Yenə uçurla qaraydığan bolsa Alqutun uçurke nə? Dongdalyan Shijie tərəfdə mə şimaldan cənub qarab manğa yolunışda aptıma bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətdir. Rəhmət. Yenə uçurla qaraydığan bolsa Maraban uçurke nə? Youhaonlu yeni Mingyuan Xiludun Ximin Shijie qoç bolğan arlıq şimaldan cənub qarab manğa yolunışda mə yollarda aptıma bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətdir. Rəhmət.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillara yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Birleşip şiki aldırıki karlarını tazlaşka təşkilledi. Tomuz ısıqda muhit tazlıq işçilerinin pişiğirim ısıqda məşğulat kılıbatqalıqını körgende o punktta xalqı kolaylıq mulazımat punktı təsiz kılıp, köpçelikni maş şorpisi içidigan, maş şorpisi içidigan su ve salqındaş doğruları bilen haqsız təminləb, cəmi 5000 adam qedimde artıq nəbiyyat gözdi. Şunun bilen bilen Muşicay'da toğulup özgən Şincanlıq yigit polu süpüde bilen. O süpünün ekim miktarı özellikidin paydalanıp yurtdanın ciğan, karbuğday qatarlı xas yezegilik məhsulatlarını bütün küçü bilen kena etdi. O yenə mektep bilen karxananın həmkarlıqı pahalı qatnaşıp, Qashqar taşıyası da omevi mənbət leksiya sözləşini qanat yaydırıp, igilik tikləş təcrübisi və xizmət təsiratını ortaqlaşıp. Mektaptaş eni sınırlarını neçi mün koşumcu hizmet ornağa haksız odullaştırdı. Qaysarlık bilen əcir sındırış ve sicil töp koşuş Gaucerini nurğun muayyalaştırışlarına eriştirdi. O ilgir kiyen bulup Şincanlı eciş güllendiriş meydali, memleketlik birinci may əmgek meydalığa erişti. 2025 yılı 9 ayda o yana Yeni yaçı işgı orullaşğan əmgekçiler vəkili bulu süpüdü de təklif bilen Şincan Uyğur Abdunum rayonu kurulğanlıqının 70 yıllıqını təbrikləş yeğine qatnaşdı. Memleket xarakterlik yuqur ölçəmlik şanşarab üstüde toxtalğanda Gauciye qayt-qayt mındaq dedi. Yol boyu ən köp heys qılğınım cemiyetki her sahanın bizden bu sahagi birğan seri əhmiyet bir vatqallıqı buldu. Kelgüsü qarta onun burulla yip yeğen planı bar idi. O bolsumu, vəymə yetküzgeciler kəsbi, tərəqiyə şöyəni qurup, asasi qatlamlik qeyrindaşlarını teximi zor ösüş bozçuqqı iyi qiliş. Vəymə yetküzgeci və məhəlli dairə xadimi birləşdirilgən həmkarlıq ənliyisini kən aydıb, asasi qatlam idarə qilişqı çoğunqır sındırış. Hətta Cungu, Qazıqistan çigra halqıqan təxsimləb yetküzüş həmkarlıq üstüdə izdinib, Əmgek namunçaları ruhi və cungu mulazımıdını texmi yıraq çaylağı elib berişqə təyarlıq qılış.

Ona bu sadamlıq dostlarına vətiga uçurlarqa qarapaqa ilə Nurdan bir avazlıq uçurbaki anlayılı dostlar. Buldu, rəhmət uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yəni davamlıq dostlarına uçurlar qaraydan amasaq əliyinə uçur ki. Yaxşı mı dılra baxında əhvalınız hazırmı? Özü də

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik aralıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil haydab, teni caman öyünüz, qaytışınızı ümit qılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar qatnaş liniyası programımızı yaxtırıp anlaşılanı qarşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemçidin. Qatnaş liniyası programımızı Şinjan radio televiziya stansının yan taratqı əpsi Sulu Şitin'da Maskadam'da anıldıldı. Programımızı Sulu Şitin əpsitimi anlaşılanı qarşalımız. Radio anlıqış dostlar, bugünkü qatnaş liniyası programımızda Ürümçi şəhərlik oğan idarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi. Yeni şəhər çoğun ətirdidin, Abduxalıq Ababəkri Saxçı bilən söhbət etküzmüz. Radio anlıqış dostlarının Ürümçi şəhəri yeni şəhər rayonunun hər qayısı yol biləklərgə münasibətlik məsillə, şunaqla qatnaş vəqələrgə aid soraydıqan suallarına bosa, programımız qatnaşıb məsələ soruşunlan qarşalımız. Veyşin süpümüz əksi 1074 FM.

0: Buldu, rahmat. Veyli Veyli aydigan dostumuzdan avazlıq uçurub aka anlaylı.
1: Yaxşılıq hidayət biz bunu görürük. Vidonlarda başlayan işlere var, katışmaç köp emez.
0: Buldu, rahmat. Kuli aydigan dostumuzdan avazlıq uçurub.
2: Hidayət biz yaxşılıq uçurub. Yaxşı. Qalaq yürek. Namur qalaq manga yunus, masinla çökkene qarış yunus. Davan ki.
0: Buldu, rahmat. Könlü bütün oblikim.
1: Ama yol hayır bir ay, kabaca körükten düşüyor. Az önce kadar manga yollarda mı ben körük etken, ama yollar maşinlarda ötürken.
0: Buldu he. Nurali diyen dostumuzdan avazla
1: kutuyor. Tamam, durma yetmiştir. Kaçkadım onu kere. Ben daha bantan almış yollara var.
0: Buldu he. Biz kaçkadık dostlarımız, bu fütürden önümlük paydalanıp kalan isle. Onun başka sayfa diyen dostumuzda, say yolu şimal yolun işte, hının yolu körüknün aslında tosuluş hili bayken, diyen fütürden hemen tuttu. Köptün köp rahmet. Yeni karaydıgan bulsak, Emercan diyen dostumuz mu bayken he? Şirali diyen dostumuz mu şu TB daşı doktor hansan aldıdaki piyadılar yoluğa ve özüm kisallikle doktor hansan aldıdaki piyadılar yoluğa piyadılarga kızıl çırak orun tüpəgil bulan mu?
3: Aldın kıtımlık radyoluk çıkan çağdan mu şu əhvalini bir qeyrinleşimiz inkas qalan. Mən qaytıp bağandaki yukarı bu inkasını yollap qoygan. Patarda çoxum siz digende işinde buluşu mümkün cuma. Bırak mu yol bölgeden ötken çağda mən müzəm şu təvəllikdə adi islam bir tarafı qancar yandı bayqıqan həqiqətən. Çırak yok. Müş piyadlığa qırta. Qalayım qan mıngış, qalayım qan ötöş, müştay jariyalan soğulup ketken vəqaliklerinin sanım bir qadar ba. Şunlaş qamdı müş yol bileydə çırak bir tüştüm, burun bolsun. Çoxum şoparla dikkat kılışını əskertimizə.
0: Buldu, buldu. Onun başqa İbo Atuş. Atuş itibak yolları qoşliyini yadır avan deydimiş. Atuş'taki dostlarımız muşu uçurladı önümlük paydalanıp qayğa islə. Yeni qaraydıgan bolsaq, Qurban Can deyən dostumuzə. Yaxşımsızlar, vəymək toşuydu qalla, araq çıb moto haydisə qandaq bir tərəb qılındı. Tünü gün ədiyə doktor xansan aldı da qarşı yolun işdə moto haydəb manğan vəyməkçi piyadilə yoldun demək çox şeydi. Ötəbatqan adəmini soqub piyadiləgə yolsuz alətə vaqıra bozək etdi, deydi.
3: Bunu mu qanun büyücə obdan normal bir tərəb qığılı buludu. Bu motorsuz qatnaş vasıları mu qanunda bəlgiləngən çoxum araq çeş altı bilən çoxum motorsuz qatnaş vasitələrini haydisa bulmaydı. Bunun qarda özümüz mü qanunu yürgüzmüz. Həm də şu, əgər muşundaq vəqəliklə boğan olsa, şu vəqəlik buluş, şu şəraitnin ki, şu yolnin ki əhvalıqa səsən məsuliyyət ayrıldı. Onun da sırt, ondan muşu araqşı küçüyü qarda bir tərəf qılış yapardı.
0: Buldu, buldu. Həm də Şauxey digən dostumuzdan avazlıq uçuru bəkə anlayılı.
4: Aşımdır, Atıqalıq şəxsi. Шолхот машина айдап кырып калса, мушу себер правосуда шопур енді болған экологияда машина қатынасақшылар байқап тап қалса, мушу экологияны қандар төзәте бір қолынды, мушу мәселеге жауап айтмақ.
3: Bu prao'nun kişiye, bu prao'da aslında Sibir prao'n bolsa çoku bunun da kol hot ya ki optimat hotluk maşinlarını aydiyalaydı. Sibir prao'nun imtihan bəgən vaxtılam çoku optimat hot neydeşinlam tələb kılıdı. Əgər Sivişik prao bilən müşu kolxot maşin edəb qalsanız bunu cüncə apufu deyimiz. Bunu qartdan 2 min köylük cəlimanı qoyuş, onun deyikən 15 günlük tutup duruş digəndə qartdan deyimlə cəza qolunumuzə. Onun deyikən məsələn gən müşu minan Sibir prao'm ba. Bu maşin kolxot maşinə, bırak mən bu maşinini çoxum bilib durup Sivişik prao ba adəmgi bəygən bolsam, Minama məsuliyyətini sürüşdü qıl buldu cuma.
0: Buldu, buldu, nəyət. Düşünüşlük buldu, yə? Ma, Şauxey deyən dostumuz bilib aldığınız qo deyim mənə. Yəni, qaraydıqan bolsaq, könlü bütün oblikimdən avazlıq uçur vəyək ki.
1: Özəkdə doğma, qəsəsək səfərmin yaşıma, son bazanın aldıdık yollarda maşınlar
0: bəkdik. Da bazanın aldıdık yollarda avtomobillər köpürək deydu, hə? Buldu. Yana uçurlarını yanılab qarsam Abdıxalıq Saxtiras bizimki müşu bivasta anıl işimizni doyin supumuzdan bivasta köz çıxılıb atımız şu münasətlən bizimki müşu proqramımızda anılab atqan doyin supumuzda kırıb körüb atqan barlıq dostlarımızda mı qızğın qarşalımız müşu bir tərəbdən Abdıxalıq Saxtı sözlügə müşu qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladın bilimlədin çünçəki iqib oğaç yəni bir tərəbdən müşu den zəngu ən coqlışını unutub qalmıqan bu sağlığa köpdən köp rəhmət. Endi biz shu Vision Spins qaytib kelaylik. Sayfa degan do'stimizdan bir savol so'rab baqsam, hozirgi toksiklatlar motosiklatdek tez ham kuchlik ma'nida ekan.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızı ahırlaştırımız, yaxtırıp anlığan programımız, kızgılıq bilan katnaşkan barlıq anlıqçılığa köpten köp rahmetimizi bildirimiz, rahmet sələgin. Programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Növetçi muharrir Murat Qopur. Əmdə deyiqtanla 107.4 katnaş sənət radiosunun yolları ozda biz əmrə programımızda bulsun.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programını baştan axır istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen qollıqallıqı rəhmət etidiqan Akmervayit un zavıtı alayda tələb qıldı. Aşqananlağa Akmervayit un yağı gürüşlərin tüzüb qoymuşlar qo.
4: Bu digən mihmallarım aşqanısı, bizdən qalbimiz Akmervayit məsulatları bilən çəmbərcəs bağlanqan.
3: Hə, tamaqlarına həqiqətən Akmervayit un yağı gürüşlərdə itibat qınınlanın dəlil ikən də bu.
4: Şundaq, bir taqs ləğmən kəltürəy Akmervayit açıqları bilən məzıqıp yapaqamsız.
5: Bu programını Okyanus şirkəti alayda tələb qılğan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.

0: Başlayıp gettik mi?
1: Başlayalı.
0: Hepsi başladık ha? Sevimlik anlıqıcıla, en yeni yol uçurlarını bizden anlanla.
1: Katnaşka alakadar uçur mesahatlerden del vaxtıda haberdar bulun.
0: Yol yürü sapranızge şartlıq dakiqlerge bizden erişkaysız.
1: Katnaşka alakadar bişiniz kituatkan suallarınızga biz arkalık cevap verişim.
0: Şundaq anlıqıcıla programımız arkalık yanılam silavla manım şundaq sırdış işlemlerine şuncilik, kımmetlik, hem ehmiyetlik dep qarap. Mikrofon aldı da del vaxtıda hazır bulduk. Mən bolsam riyasetçi dostanla Zühre Kerem.
1: Zühre Kerem. Yaxşı kayfiyat ilə kədə öyə qaytı səfərlərinə əhmiyyət ki eyi qıldığan Munbar yollarınızı biz zəmrah proqramımız başlandı. Proqramımızı yaxtırıb anlığaysılar. Mən riyasətçi Yaşar Yalqın.
0: Qızğın qarşılığımız Yaşar Yalqın. Qın çavaqçını oturduğu bilən. Yaşar al çavaqçılar ait bu deməy məndə. Mən qoma naqşı bilə aldıraşa getdim.
1: Qapdı mən çavaqçılar.
0: Ha, şunda qılıb anlıqçılar zolab çavaqlarını çağızıb özümüzə iş qılıbmış da payda bu olduq bizə.
1: Şundaq.
0: Onda xosa proqramımız başlanğan ikən anlıqçılar proqramımızın başınışı sizlərin uçurlarını bir proqramımızğa qatnışınladın. Şunodak doyunun içigi kirib, içinin içigi kirib bizin görüşünladın deyərək birdi.
1: Toğra. Zührə demişkimiz bugün osmandan rəngədik yiyib aptıq.
0: Ha, yox.
1: Siz ah bulut, mən tök asman boğduk.
0: Doğru, işbadın eşimi boğdu.
1: Şununla qandaq kiyimlərini kiyib çıqqanda proqramıqa dəb qızıqqan dostlar bolsa, bizdinki doyin üspümüz kırsanla buldu. Şincan 1074 dəb pasanla çıqqıdı ucumu.
0: Ha, onda bolsa, hazırmışı

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri Programı'na başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yakşımısıyla. Şincan Haberleri Programı'nı anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 21. günü, Peyşembe.
1: Abal Havarayı'nı nəzər silib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay vilayətindəki Tağlıq rayon, Altay vilayətindəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərindəki Tağlıq rayon, Sancı oblastındakı Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın xərbidəki Tağlıq rayon, Xotan vilayətindəki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətindəki Tağlıq rayon və Bayınqlu oblastındakı Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Bunun içində İlidərya Suvadisidki Tağlıq rayon, Bortla Oblastidki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidki Tağlıq rayonunun qismən cayları və Qəşqər vilayətidki Tağlıq rayon, Qızılsu Oblastidki Tağlıq rayonunun qismən caylarda otural yaki qatlıq yamğur yaki qar, Tağlıq rayonunun qismən caylarda qatlıq yamğur yaki qar yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgeçə hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 14 selisiya gradus, yuqri temperatura 25 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Yeni dəvirdəki Şincan kadrları dərs xanısta, toğrı siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzüldü. Çın Şevcan Erkin Tuniyaz qatnaşdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 12-ci Türkümdə amma paş qılğan 66 ərziyyət yelosini Abdonum rayonunun becərişçi kitab şurdi.
0: Abdonum rayonunun 15-ci 5 illik yürüşlük başdemilik akbarat ilan qılış yığınının 2-ci meydanı ötküzülüb, Xotan vilayətinin 15-ci 5 il məzgilidiki tərəqiyyat yirik planı tonuşturuldu.
1: Meyir muhabbeti bilen Tianşan'ın iletip, Şincan'ı yardım veriş iznaları məxsus sahibimizde, Cöcan ülkesi Xocu şəri Şincan'a kəsb cəhətli yardım verip, Kəlpin nahiyyəsinin xas baxmıcılığının yuqur sübətlik tərəqiyyatı törtkü boldu mavzuluq xəbərini anlattımız.
0: Atanım rayonunun 2026 yıllık yeni yaçış kuruluşuş boyunca məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti ötküzülüb, yeni yaçış kuruluşuş halıtı, amıvi iş kuruluşturuş mülazımıtı məxsus tür fəaliyyətiyə tuncu qıtım umumi yüzlük kirküzüldü.
1: Şincan'daki karxana işçi xizmetçilerinin pensiyaya çıkış işlerini əxli iqtidarlıq təkşürüş iqtidari işqi kirişdirildi. Sugurtuğa katnaşkan işçi hizmetçiler keç gündüz öz aldığı iltimas kılıp becereleydi. Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çonkur öginip ve zıççıllaştırıp, Abdonum rayonunda öginiş terbiyesinin çonkurlaşışı, fıhtılınışı türtükü buluş için, Abdonum rayon bugün yeni devirdeki Şincan kadrları dərs xanısta doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüşünü çördəb, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzüb, bütün Abdonum rayondaki her derecelik partiyelik rəhbəri kadrlarını, ölgünüş tərbiyəsini teximu yuqur ölçəm, teximu qatıq tələb, teximu əməli tədbir arqılı qanat yedirib, xəlif üçün siyasi netice yaratış, əməli işləb siyasi netice yaratışdı çıng turub, tırışıb, əməliyyətinin, xəliqinin, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticə yartışqı yetəklədi. Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin şücəsi Çın Şevcan, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şücəsi Atanım Rayonluq Reisi Erkin Tuniyaz, Atanım Rayonluq Xəliq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Atanım Rayonluq Siyasi Kengəşinin Reisi Nurlan Əbil Məcin, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şücəsi Bintuan'nın Cınviyi Xıcınyov konsultasiya leksiyasiyə qatnaşdı. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Materyal Tatqiqat Orni 1. Tatqiqat Bölümünün

0: noqtliq diqqat qilingan 40 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilingan 584 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 507-si telefon orqali, 77-si xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilimi bo'yicha bejirildi.
1: Stansiyamiz xabari. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 12-ci günü 3-ci türkümdə amma paş qılğan 47-ni ərziyyət delosini avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun 5-i münasibətlik bəlgülümlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələb qəsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bejirişgə ötküzüb veriş və nazaret qılğac tüzütüş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Xəliq Hökumətinin toru bikitidin körgülü buludu.
0: Stansımız xəbri. Avtonom Rayonluq Partiya Komitiyyətinin muavin şücəsi, Avtonom Rayonluq rəisi Ərkün Tunyaz Tünögün, Ürümçi şəhərdə sanat, ixtisadi, noxtluq türlə, öycay, mədəniyyət, sayahat, istimallı qatarlıqlarını təşürüb tədqiq qıldı. Ürümçi şəhəri Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğurlaşdırmalarını qılçı eğişməyi izcəlləşdirib, Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin təlbiqə əsasən, ediyədə azad bulub, şəncini çıngıtıb, əvzəllikini cari qıldırıb, həqiqi tutub, əməli işləb, işkinç pəsildə bütün küşblən kürəş qılıb, vaqtının 20 ötkəndə vəzibinin 20-ni oğurlaşqa həqiqi kapalət qılıb, Avtonom Rayonunun umum yetdiyə yuqur sübətlik tərəqiyyatının yeyin nəticisi arqılıq tökb qoşşı kerek dəb təkidlədi. Ərkün Tunyaz, Şincan, Dağdağ, məxsus cabduq çəklik şirkətidə karxananın yaxşı alətini dağımlıq saxlab, kəsb təminatını ehtiyac bilən udullaşdırışını küçəyitib, Zəncir Beşi karxanasının yetəkçilik, türkülük rolunu cari qıldırıb, soğda arqılıq soğdikər çağırıb, yoxur tövən halqıdaki teximo köp karxanını cəlib qılıb, cabduq yasımcılıq kəsbini zora etişi və küçəyitişini ümit qıldı. Ərkin Tunyaz, Şincan Məbləq Seliş Tərəqiyyat Qurohi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin 1 milyon urçuqluq paxta toqumcılıq türü quruluşu nəx meydanıda Ali paxta toqumcılıq bazırıqı çın qadılıb, quruluş qədimini tezlədib, bu türünü Avtonom Rayon paxta toqumcılıqıdaki ülgü türüge aylandırış gerək dəb təkidlədi. Bu ilinin aldınqi 4 ayda Ürümçi Tianjin Yolduzi qımmətlik metal çəklik şirkətinin məhsulat qımməti bir qədər tez aşdı. Ərkin Tunyaz, karxanını ғayrat üstüge ғayrat qoşub, altın, mis pişiqlaş qatarlıq yaxşı bazar vəziyyətini egiləb, pən texnikide yenilik yartış və hünər sənətini yaxşılaş arqılıq, rıqabət küçünü aşırış, həm muqim eşini əməliyi aşırışqı ilhamlandırdı. Ərkin Tunyaz, Ürümçi, Beijing xalqara yeng energiyalik avtomobil şəhərçisidə avtomobil istimalını ilgir sürüş pahaliyyeti təşviqat salmıqını zoraytib, istimal yardan pulu məbləğini təkşürüb nəqləşdürüş qədimini tezlətib, məbləq işiltiş ünümünü aşırıb, avtomobil istimalını üzlüksüz cavlandırışqı küş qoş gerək dəb təkidlədi. Ərkin Tunyaz, Jongo Binakarlıq Quruluş Qurukinin Jouşu Öycay Türi, Şincan Huami Shengdi Saya Çeklik Şirketinin Les Gardon Mekman Sarayı Topi ve Soğuz Sayahat Universal Gevdisi Türi. Zhongwen Kodisi Özgücü Soğuz Psiyadiler Kodisi Türi. Guanghua Yoli Bölek Rayonu'ndaki Pasıl Tamını Çekip Oltrak Rayonlarını Birleştiriş Boyca Özge Tüştürünü Tekşürüp Tatkik Kıldı. Ürümçi Şehirden Yakşı Öyü Kuruluşu ve Şehir Yenilaş Şerketini Yolgu Koş Ahvalını Anladı. O, bunlarını bildirdi. Yerik plan arqılıq yetekleşti çıngdırıb, işki muhim tür, işkini yenilaş siyasetinin yaxşı paylanıb, ul əsləni tez yaxşılab, konu oltıraq rayonlarını özgərdiş, şəhər məmuriyyeti turubu torunun dəriyicisini, östürüşünü, tərtiblik alğı sürüb, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş və onunqı varsız qilişini küçəyitib, hər millət amlısı və sayahacılarının arlışı, almaşdırışı, yuğurluşuğa supa və vasta hazırlab, hər millət amlısının Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmlişigə yaxşı öy quruluşu arqılıq törtkü buluş gerek. Ərkin Tunyaz, Şünfın tez yetküzü şirketinin Tianjin türlük malları soğudu sarıyı kəsib noxtısıda tez yollanma yetküzü göçlərini yoxladı və onların hal sordu. Köpçülüknün tırışıb xizmət qiliş bilən bir vaxtda deyxətlərliki deyqət qilişi salamətlikini asırışını ümit qaldı. Münasibətlik tarmaqlardan yeni

0: ihtiyacı işqa orunlaşqanlarının hukuk menfaatini kapaletlendirişini küçeytip, ularının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatirlik tuyğusunu küçeytişini tələb qıldı. Erkin Tunyaz təkşürüp tətqiqiliş jarayanında munularını körsətdi. Ürümçi şəhri siyasi yüksəklikni yanımı özdürüp, Mərkəz Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi becerişki tapşırgan ərziyyət deyilolarını beceriş xizmetini kəm kodsiz yaxşı işləb, tüzətişinin əməli önümü arqılıq, ammının ümidigi cavab qaytırışı. İqtisadi körsət küşkü hökum qilişini yanımı küçəytib, teşbütüş şəkildə təhlil qilib, biri əmniki təsir körsətidigan noxtlıq kəsiblə, çoğun-çoğun türlərini çın tutub, qaratmılıq tədbir tüzüb, əməli iləşdürüşünü alğı sürüb, texmo köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndürüşü. Mədəniyyət, sayat istimalı xizmətini çın tutub, ticaret, sodu muhitini sicil əlalaşdırıb, amıl kapaltını küçəytib, karxanlarının məbləq silib kəsibini gülləndürüşgə yaxşı muhit hazırlışı gerək.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonu xalq qurultay daimi komitetinin modiri Zümrət Obul. Töni gün tüştün kiyin. Abdonim rayonu 14-ci növətli xalq qurultay daimi komitetinin 29-ci yığınığı sırtın qatnaşqan, çətdən anlıqan vəkilləri bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Məmlikətlik, Abdonim rayonu, şəhərlik, həm də nahiyyəli xalq qurultayının 8 vəkili, vəkillərinin rolunu toluq cari qıldırıb, millətlə iştifaklıq tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununun yolu qoyuluşu türtükü bulub, millətlə iştifaklıqının qanunçuluq asasını fıxtılaş başlayımısına çördəb, məsuliyyətini ada qılış əhvalıq birləşdirib söz qıldı. 14 vəkil yazımı söz tapşırdı. Zümrət Obul, köpçülüknün fikir təklifinə əstaydılı muhakim qılıb, paal qobul qılıdıqallıqı, ya ki, münasibətlik tarmaqlarının muhakim qılıb becerişigə tapşırıdıqallıqını bildirdi. Zümrət Obul bunularını körsətdi. Millətlə iştifaklıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu çıxırış, yoldaş, Xi Jinping yadroluqdiki partiya mərkizi komiteti yeni dəvir, yeni səfərdiki partiyanın millətlər xizmətinin tarixi oranını közləb orunlaşdırgan zor siyasi vəzifə və qanun çıxırış vəzifisi. Bu qanunun partiya və dövlətinin millətlər xizməti doğrusudiki zor siyaset fangcinini cakarlıqan mühim qanun. Cumhuriyet milletinin tüp menfaati ve umumi menfaatini koğdaydıgan ilgir sürüş karakterdeki kanun, hem de asasi kanunun münasibetlik belgülmelerini yolu koyuş, milletler işlerini bertaraf kılış ve milletler hizmetini kanat yaydırıştaki tüp kanun işkerlikini çoğun tutunup, kanunu zıçılaştırış, yolu koyuşku türtükü buluş siyasi anlıklıkı ve hareket anlıklıkını hakiki küçeytip, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi yığını üzleksiz mustahkemlep, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi kuruluşuna alığı sürüp, kalp ve küşünü mucessemlep, sosyalistik zamanı birleşkan Şincan kuruş gerek. Zümrət Obul bunularını təkidledi. Her dereceli kalıp kurultayı vekilleri evzellikini cari yıkıldırıp, milletle iştifaklık tərəqiyyatını ilgir sürüş kanununu ügünüş, təşviq kılış, ızıçılaştırış, yolu koyuşku türtükü buluşta aldı demeyenişi, ülükü buluşu. Aldın ögünüp, çonkur katlamlık ögünüp, çonkur düşünüp ögünüp, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi yanını mustahkemleş. 10 mınlıqan vəkil, 10 mınlıqan ailəki kiriş, başdemiliq əməliyyat paliyyatı birləşdirib, ətrafıdaki millətlə iştifaklıqın əmunçılarının hikayesini aktifliq, təşəbbüskarlıq bilən yaxşı sözləb, qanun royinin kişilər qalbiga, çoğunqır sınışıga türtükü buluşu. Millətlə iştifaklıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununun türlük bəlgülü millərgə nəmunilik bilən rəayi qılıb, qanunçılıq royini başlamçılıq bilən əməldi körüstüb, millətlə iştifaklıqını ilgir sürüşdü ülüge bulub, hər millət amıs bilən təşəbbüskarlıq bilən sırdışıb, dost bulub, özara yardım verib, hər millət amısının kənk ölümdə arılışı, umumi yüzlük almaşdırışı, çonkur yuğurluşu türtükü buluşu. Qanunlu yolu qoyuşunu çördəb, asasi qatlamğı çoğunqır çöküb, təkşürüb, tətqiq qılıb. Ammanın qanunun yolu qoyuluş önümüki bolğan, əqiqi inkasını iyiləb, qanun tüzüm qatlamıdın universal təhlil qılış, fikir təklif verişgə əhmiyyət verib, qanun nizamının xəliq rayını teximi yaxşı namayan qılışı, xəliq turmışıqı yeqilişi, xəliqnin könlüyü yeqişiqa türtkü buluşu gerek. Zümrət Obul bunularını tələb qıldı. mulozamat kafolatini kuchaytirib, vakillarning o'rganishi, tarbiyalanishini tashviq qilib, yetaklashni, mas'uliyatini ado qilishni kafolatlantirishni yana mu kuchaytirib, vakillar oilasi, vakillar aloqa punkti va asosiy qatlam qonun chiqarish aloqa nuqtasidan yaxshi foydalanib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surishga munosabatlik taklif tavsiyalarini yaxshi bajarib, vakillarning qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilishini qo'llab va kafolatlantirib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish, sotsialistik zamon yillashgan Shinjon qurishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Mamtimin Qodir yig'ing'ir yasachilik qildi.
0: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Abdunum rayonining 15-chi 5 yillik yurishlik bosh temlik axborot e'lon qilish yig'inining 2-chi maydoni bugun tushdan burun Urumchida o'tkazilib, Xotin viloyatining 15-chi 5 yil mazgilidagi taraqqiyot yirik planı va nuqtalik nishon vazifalari tanishtirildi. Xotin viloyati bu yil kirganidan buyon boshlanishdilar otog'iga o'tish, qadam elishdilar hal qilg'ich jang qilish qiyofati bilan iqtisodning yurishida tunji faslda ishni yaxshi boshlashni ishga oshirishga turtki bo'ldi. Xotin viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Mahmud Umarjon mundaq dedi. 1-oy ayning 3-chi oyigacha viloyatimizning ishlab chiqarish umumiy qimmati bultirqi shu mazgildagidan 8.9% ko'p bo'ldi. 1-oy ayning 4-chi oyigacha ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qimmati 110%. Odatki ommaviy xomchut kirimi 12.5%. Savdogar chaqirib mablag' jalb qilishda naqlashgan mablag' 10%. Normadan yuqori jamiyat iste'mol buyumlarining parsetlash umumiy summasi 4% eshib, turli ko'rsatkichlar umum ko'zlik yaxshilanib, mo'ljardagidan yuqori bo'ldi. 14-chi 5 yil mazgilida Xotin viloyati nomratlikdan qutuldirish o'tkirlik hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlab kengaytirib, yezi kentlarni gullandirishni umum ko'zlik olg'i siljetdi. Mahmud Umarjon mundaq dedi. 15-chi 5 yil mazgili o'tkinchi mazgil oxirlashgandan keyin doimlashgan yor yo'lak bo'lishga o'tadigan yangi bosqich. Xotin viloyatimiz doimlashgan yor yo'lak bo'lish xizmatini chin qalb, chin niyat, butun kuch bilan sijil yaxshi ishlab, qayta nomratlashib ketish, nomratlashib ketishning haqiqiy oldini olib, ishki taraqqiyot harakatlantirish kuchini kuchaytimiz. Taraqqiy qilish orzusi va sharoiti bor yor yo'lak bo'lish obyektlarining terichilik, baxmichilik, cho'l bayobon aslalik yez egiligi, o'yli aram egiligini taraqqiy qildirishiga ilhom berib, yez egilik mahsulotlarini enchikib pishiqlash kasbini kuchaytimiz. To'qimichilik, kiyim-kechak, uchinchi kasb ham yeng kasb holti qatorliklardagi ishqo'rilishish yo'shirin kuchini qezib, ommani sirqi chiqib ishlashga yetaklab, amgak iqtidor bor ommaning ishqo'rilishi kirimi bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilamiz. Xotin viloyati yaqinqi yillardan buyon ma'rif, davolash, ishqo'rilashtirish qatorliq xalq turmushi sohasiga sijil kuchayib, sijil turda moliya mablag'ining 70%dan ko'prakini xalq turmushi sohasiga ishlatib, har millat ommasini taraqqiyot poyezdidan to'liq bahrlantirdi. Xotin viloyatlik partiya komitetining a'zosi, ma'muriy mahkamaning doimiy muavin valisi Jon Xuy mundaq dedi. Shahar bozorlardagi maktablarning sig'imini kengaytirib, o'qish o'rnini ko'paytirishni kuchaytirib, bir turkum ishga oldidagi a'lo sifatlik o'tirib boshlang'ich maktablarni yaxshi boshqurdik. A'lo sifatlik ma'rif boyligi va ilg'ori ma'rif ideyasini kirgizib, poytaxt Sifan doshosi qarmiqidagi Xotin to'liq o'tir maktabi qurilishini kuchaytirdik. Shinjon Xotin shoyuyani, Shinjon sanoat shoyuyanini qo'llash salmiqini davomliq so'raytib, texmo ko'p o'quvchilarni Xotin kelib o'qish, yiltiz tortishga jalb qildik.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Shinjon elektr tori yaqinda butun tok besimi darajasi, butun kasb ko'rinishini qoplagan beydo yo'l boshlash sistemasi bilan elektr energiya sohasidagi odamsiz ushqu birlashtirilgan aqliy iqtidorlik chorlab tekshirish sistemasini umumiy yuzlik qurib tok yetkazish, besim o'zgartirish, tok taqsimlash to'g'rini yurishtirish, asrash qatorliq yadrolik rayonlarda kasbi beydo yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan odamsiz ushquni umumiy yuzlik qo'llandi. Elektr energiya sohasidagi beydov orqaliq o'rinni dal joyida belgilash mulozimat to'g'ri santimetr darajalik yuqori aniqlikdagi o'rin belgilash afzalligini hozirlagan. Chorlab tekshirish jarayonida bu elektr to'g'ridagi signal yo'q rayonning o'rnini dal joyida belgilash qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Davlat elektr to'g'ri Xinjiang elektr energiya cheklash shirkati

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və Sağlamlıq proqramısı.

Hürmetlik radio oğluqçılar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı yaxdırıb anışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Qadırlik dostlar, mana bugün mü proqramımızda rəngdar məzmunlarını orumlaşdırıqaş, proqramımızı diqqətənlağı sınış aldıra duruatırmız. Dostlarımızdan aval qırayla proqramımızı yaxdırıb anışını, şunaqla proqramımızda qatınışı puçurlan yollab duruşını qızğın qarşanımız ve işin sıpımızın numarı XC1074FM. Onaqda biz aldı bilən anlıqçılarımızda Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdın məlumatını yetkizgən bolsaq. Ürümçilə bugün keçədən ət gündüz gecə hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı? Yuqarı temperatura 25 Celsiya gradus, tövən temperatura 14 Celsiya gradus buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Şəhərininki cənubuda 6-7 bal, şərqi cənub boruna çıxıdı. Muşayna 22-ci günü keçədən 23-cü günü gündüz gecə Ürümçilə hava bulutlanıb, keyin ötkinç yamğır yağdı. Yuqarı temperatura

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davomlashtiratimiz qani. Anglovchilarimizdan Akbar Gwanghuyakimiz xush kelibsiz, qarshalimiz kelishingiz xayrlik bo'lsin. 103 ning aldiravon Gwanghuy ko'rikning ustiravon Soyuli Gwanghuy ko'rikdan Shaoshmungga kechiravon, xalq ko'rikining ustiravon xalq yo'li Namungga kechiravon degan uchurlarni topshirib oldik, rahmat degan uchurimizga. Abdu apandim Longchuan ko'chasi qo'sh yo'nalishda ravon kan degan uchurni yo'llab to'g'ri rahmat degan uchurimizga. Do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalanqaysizlar. Hurmatli radio tinglovchilar, anglayotganingizlar 174 qatnas san'at radiosidan bevosita tinglayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasi. Amda diqqatingizga tovandagi sog'lomlik soatlarida bo'lsin. Hammamiz bilamiz, bugun 24 mavsum ichidagi saraton mavsumi yetib keldi. Saraton issiq mavsumi kirib, yoz tusi texmi quyuqlashdi. Tavus yaydigan fasl yana yetib keldi. Tavuz bo'lmagan yozkunlar yozdak bo'lmaydi, o'g'ichlar. Amda tavuz yeyishningki foydasi ko'p. Siz tavuzni qandoq yesa, texmu sog'lom bo'ladiganligini bilamsiz. Buningda birinchidan, tavuzni kashlik tomoq o'rinda yemaslik kerak, o'g'ichlar. Tavuzningki qand tarkibi mo'l bo'lib, yog'ning bir kishini ilgari surdi. Ikkinchisi, pichilg'inig'i bak uzun bo'lgan tavuzni amalba yemaslik kerak. Uchinchisi, yeyish miqdorini kontrol qilishimiz kerak. Kündüzi tavuzni köp yavalsımı asan səmirib getidi. Tötinsi, börek iqtidarı mükemmel bolmağanla, diabet kesili bimarları, aşqızan üçey iqtidarı acizla, çoxun tavuzni az yeyiş gerek. Adamnın meyiz sürüdü tez bolsa, asan diabet kesilikəge qırptar bolmaydı. Amdi bu savatqa dikkat baxsaq, yol meyiz sürüdünün tez astılıqıdın ibarat bu kiçik iş, Əməliyyatda bədən iqtidari, məsələn, bədənin oksigenqi maslışış iqtidari, yürək, öpkə və put muskullarının çidamcanlıqı qatarlıqlarını ölçəydiğən muyum körsətküş. Tatqiqatı körsətilişcə azadı səylı qiliş bilən seliştirğanda, normal sürətdə piyadımanğanda, diabet kesiliki qırptarı buluş xəlbini 15% təvənlətkili boludigən. Tez sürətdə piyadımanğanda, diabet kesiliki qırptarı buluş xəlbini 24% təvənlətkili boludigən. İntayın tez sürətdə piyadım yanıb bərsə, diabet kesiliki qırptar buluş qalbini 39% təvənlətkili boludikən. Adətdə kişilər özünün əhvalıqı asasən yolmanğanda sürətini azraq tezləsi boludikən. Əgər azraq tərləb harğınlıq hiss qılsa, texmi yaxşı boludikən. Хош, яны бір саватны сөзләп бәлсәк, чиш сылық болмыса, чиш бактерия деге пайда болған болышы мүмкін. Адамның егіз бошлықыда нәтчүз қыл бактерия болыды. Тәркібірі шекер яке крахмал болған емектікті егіз бошлықығы кіргенден кен, бактерия білін арылышып, чиште суалғу қавіті асыл қылыды. Яны, чиш бактерия деге шекелініді. Чиш бактерия деге чишның сұртқы юзеге егіліп қылып тіл білін ұчырашқанда, чишның сұртқы юзе сылық әмәстек білініді. Onunla başqa, yəni eğiz buraş, çişmeliki qızırıb işiş, çişdə kiri yığılıb qiliş əhvalları körülüşü mümkün. Çişini toğru çötkılığında bakteriyalarının həyvisini zor dərəcədə acizlaşdırıqılı boludu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızdan alışanlarını karşılayalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, programımız başlandı. Məzmunlarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilen Ürümçi şehri Şimgo rayonunun bir kısım yol biləklərdə kuruluş kılındı. Cənubi Şincanın yeni qatnaş jantumuru tutaşdırıldı. Ölkü yolu 30-cı liniyasının taşdəndin, Şanku sanayət bağçısıqıcı bolğan taş yol kuruluşunun sürəti, umum yüzlük tezlətildiyi qatarlıq uçurlarının təfsilatını diqqətinlağı sunumuz.
0: Radio Sayayti sahibimizdə Çaşi və Sağa Yavu mevzarlıqının təbii mənzirisini tonuşdurumuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç, yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysılar və işin süpümüzdən numarı XG1074FM, XG1074FM. Onda bu seviyyəşin supamızda mı xeyli köp uçurlar yitib gəldi, dostlarının uçurlarını mı yet gözüb etdəyili?
2: Buldu ədə.
1: Ajan Gülxanım sizini qarşalımız, Zöhrə qarşalımız, Şinfu simlik dostumuz sizini mi qarşalımız? Qadirlik radiyonluqçı dostlar, onda bu seviyyəşin uçurlarını müşüncilik anlayla arlıqladı, yəni yeni yol uçurlar bolsa davamlıq bizgə əvətib dostanla anlıqçı dostlarımızdan paydalanış üçün biz mi sunub duraylı? Əmdə proqram məzmullarımızını silək yet gözümüz.
3: Türlük qatnaş uçurları, səpərdiki yeniliklar.
4: Turmuş uçurları, bir xatar səpər şatlıqı.
3: Diqqətinizdə səfərinizdə biz sırdaş proqramımızda bolsun.
5: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizdə tövəndiki uçurdu bolsun.
0: Ürümçi şəhəri Şimigo rayonunun Yenxı yolu, Əmgək kötüsü, Liudavan, Nanxu qatarlıq 4 təvəllik rayonki şəhər işçidiki kənitlərini özgətdiş türünün quruluş ehtiyacıqı asasən, 5-ci ayının 21-ci gündən başlap 4 təvəllik rayonki Vinyuan 1-ci kötüsü, Nanxu şərqi yolu şimali 6-ci kötüsü qatarlıq 66 tarmaq yol və koçu yollarda yipxalət quruluş qılındı.
1: 5-ci ayının 21-ci gündən 10-ci ayının 31-ci günü gecə dairələb quruluş qılındı. Dairələb quruluş qılış dairəsi və qatnaşını təşkilləşdirə layihəsi tövəndikcə. 1-dən Yanxı yolu Təvəlik rayonunda Vinyuan 1-ci köçüsü, Arşan Qərbi yolu Şimali 2-ci köçüsü, Arşan Qərbi yolu Şimali 3-ci köçüsü, Şinci 10-ci köçüsü qatarlıq 24 tarmaq yol və köçü yolları.
0: 2-dən Əmgək kötüsü Təvəlik rayonda Nanxu Cənubi yolu Şərqi 2-ci kötüsü, Şixun Şərqi Şimali 3-ci kötüsü, Xuan 1-ci kötüsü, Xuaxiang 1-ci kötüsü qatarlıq 14 tarmaq yol və koçu yolları.
1: 3-dən Liudavan Təvəlik rayonda bolsa Nanxu Şərqi yolu Şimali 6-ci kötüsü, Nanxu Şərqi yolu Şimali 7-ci kötüsü, Linqing 5-ci kötüsü, Linqing 6-ci kötüsü qatarlıq 13 tarmaq yol və koçu yolları.
0: 4-dən Nanxu Təvəlik rayonda Nanxu Şərqi yolu Şimali 2-ci kötüsü, Nanxu Şərqi yolu Şimali 3-ci kötüsü, Ənju Şimali yolu Qərbi 5-ci kötüsü, Çangçıng 5-ci kötüsü qatarlıq 15 tarmaq yol və koçu yollarda dairələb quruluş qılındı.
1: Əmdə məşi yipqalatdı quruluş qılındığan məzgildə quruluş qılınıbatqan yol bölüküdən ötüdğan cəmiyyət avtomobilləri yıqın ətrafdakı yol toru, tarmaq yol, köç yollarda tərtib bilən aylanıb mansı boludu. Şəhər əhalilərə qatnaş başqırış ümumi yuxturuşuğa əsasən səfərə çıxış liniyasını aldın planlab, quruluş qılınıb başqırıb tezgilindığan yol bölüküdən ötkəndə sürətni astıltıb ətrafını gözləşə alaydı diqqət qılıb, qatnaş qanun nizamlarına anlıq qıray qılıb mədəni yol yürüşünü, nəq meydandakı saxçılar və baş qurğucularının komandallıqığa boysunuşunu için dilimizden əskertimiz. Əmdə quruluş qılış cərgəndə bəlkəm şu ətrafdakı ahalləgə azıraq bir qolaysızlıqlarına etkiliş mümkün dostlar. Lekin muşu quruluşlar, muşu əmdə hükümətinin nurğun məbləq silib qılıb atqan işləri bütünləy biznin kin texmi ravan, texmi əlalaşdırılğan qatnaş muhiti da minişimiz üçün şunda mı dostlar? Şuna əmməylən birlikdə özümüzdən əməli ərkət arqılıq muşu quruluşunun muvaffaqiyyətlik yaxşı tamamlanışığa küç qoşaylı. Demək, qoyub qoyulğan bəlgə taxtalarına anlıq qıray qılaylı, qatnaş saxçılarının komandallıqığa boysunaylı. Yeni alətdəki yolda manğa vaxtda şunda mı?
0: Doğru.
1: Başqaca bir xil bəxt duyğusu bub qalımız dostlar. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, onda bu sax uçurlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu.
0: Cənubi Şincanın yeni qatnaş can tomuru tutaşdırıldı. Өлкі елі 30-й линиясының Таштандын Шанку санаат бақытсығычы болған Ташыл құрылышының сүреті омумүзілік тезілтілді. 2025-й лі 6-й айды құрылыш башланған Өлкі елі 30-й линиясының Таштандын Шанку санаат бақытсығычы болған Ташыл азыр асасы гәуді құрылышының өткелгі ұжым қылыш басқычығы рәсми қадам қойып, түр құрылышының сүреті омумүзілік тезілтілді.
1: Bu taş yolunun umumi uzunluğu 50.123 kilometr. 2025-ci ilin 9-cu ayında quruluş başlanğan, umumi quruluş müddəti 4 il olub, 2029-cu ilin 9-cu ayında bitib qatnaş başlaş mülçərlənməkdə. Hazırki basqıçda quruluş muqim, tərtibli elib verilibdi. Yol ulu quruluşunun 60% bölüyü tamamlandı. Көріктің астымқы құрылмысының 70% бітті, азыры лим парчыларыны орынтыш мәшғулаты қанат яйдырлуатыды, тонул құрылышымы бәлгіленген план бойынша тәртіплік ілгір сүрлуатыды.
0: Түр мұраккеп районғы жайлашқан болып, құрылыш жарияңда аз болмыған қиын мәселелерге дұш келді. Бұл түрді көрік вә тонилларының ұмуми ташылды игілген ниспіті юқыры. Геологиялық шарайты мұраккеп. Тонилар нұрғын үзілмі қатылан парчылары бәлбіғыны кесіп өтуді. Құрылыш яна хора тегідің халқып өтідіған болып, район киломатының өзгірішіге ұда құрылыш қылышыға тәсір көрістуді. Оның үстіге түрлік гірәләшмі құрылышлар зич. Сыртын маслаштырылған халқылар бір қадам көп болғашқа, омыми құрылыш мүдеті бір тұташ планлаш бесімі бір қадар гәуділік болған.
1: Байынғылын областының нұқтылық стратегиелі қатнаш құрылышы болу сүпті білән бұл таш елді қатнаш башланғандың кейін, шу жайның бірлі елді маңғылы болыдыған халдыны өзгертіп, район қатнаш ел торыны текімі мүкемәлләштіріп, автомобилларыны өнімлік тарқақлаштіріп, көрлі шәһәр районның қатнаш бесіміні ені кілтуду. Шуна білән білі лінія бойдегі кәсіплі бақчы районны тұташтырып, мадди әшия транспорт юллары раваллаштырылып, Жәнібі Шинжан районы ықтисадының юқыр сүпәтлік тәрақияты үшін қатнаш асасы пұқтылынуды. Өрмәлік радионлығычы достла, онда боса, вейшін сұпымызғы кәген ұқчырладын достлағы еткізәйлі. Маны біздің программызны алайды талап қылған орын әйдо бұ, әйдо бұ тәнәркет аяқларыдың мұ ұқчыр беріпті мана. Даван Фукан елі шарақтан ғарапке юніш раван, әйдо бұ марксидікі аяқның мұшы пүттікі арғылықын төгіт жүрілі ентайын яқшы шопыр достағы тәвісия қылымен дәпті. Шопыр достарымыз әмді біз мұ алайдылығы ба деп аңладық бұ аяқны шоғырамы? Достарымыз шо Фукан көтісіға жайлашқан бұ аяқты күніғы беріп бір түшініп бәқінла жо. Шында яқшы дәйді кәйгелі мақтап атуды тәвісия қылымыз.
0: Чөнтен рахмет яқтырып аңлап атқыныңызға.
1: Барлық достар, маланың программызын яқтырып аңлышанланы чын діліміздің үміт қылымыз біздің бұл программызның төәндік орылы алайы тәләп қылған. Программызның Хотан шәрі қарқаш елі әлік 5-ші нұмырға жайлашқан Бәркет Ашлықмай Зауды алайды тәләп қылған. Телефон 187-0903-33-37. Программызның ена үрімчі шәрі Даван елі Фукан көтісіға жайлашқан Әйдобу рахат тәнәркет айығы дүкінімі алайды тәләп қылған әмді мүші Әйдобу рахат тәнәркет аяқлардың кейіп бақымыз, түшініп бақымыз деген достарымыз мүші үрімчі шәрі Даван елі Фукан көтісіға жайлашқан жұмы достар. Беріп, айланға шу көтіні қарсаңа бейбіскісі қараплы біләләйсілі кіріп, кейіп, түшініп бақсаңа болуды. Бәк енік рахат дейді жұ. Андан Тянша районы халық елі 55-ші нұмырға жайлашқан Джинкан Джуңи докторханысының тері кесәліклері мәқсіп бөлімі мұ алайды талап қылған бұ орылағы чин діліміздің рахмет дейдіміз.
0: Рахмет.

0: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, fikirlerimiz devamlı tıklanlarda bulundu.
1: Şin Hayhan Avyasiya Guruhi 5. ayının 22. gününden başlap nurgun alkışlık avyasiya liniyalarını əsligə keltirdi və köpəytdi.
0: Şin Hayhan Avyasiya Guruhi qarmaqıdakı avyasiya şirkəti avyasiya liniya torunu sijil əlalaşdırıb nurgun alkışlık avyasiya liniyalarını əsligə keltirdi və köpəytdi. Puxrala aviasiyasının 2026 yıllık yazlıq tətillik yoluş toş pürsünü çın tutup, yazlıq tətillik yoluş toşuş aviasiya bazarını aldın uğurlaşdırma qilib, ğərbi şimal bilən uddura, şərqi qısım rayonlarının qatnaş koridorunu yanıma ravallaşdırıb, yolucuların yazlıq soda işleri səpiri və mədəniyet sayat istimal ihtiyacını qandırdı.
1: Ürümçi aviasiyası 5. ayının 22. gündən başlap, Ürümçi Yulin Fuzhou, Ürümçi Lanzhou Changsha qatırlıq işki aviasiya liniyasını əsligi keltirdi. Yana Ürümçi, Nanchong, Nanjing aviasiya liniyasını köpəytib, Şinjiang bilan yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgildəki alqışlıq sayahat şəhərləri oturusidəki hava torunu yanımı zışlaşdırdı.
0: Hər həftənin səyşənbə, peyşənbə, şənbə günləri növbəçə ayırplan uçuduğan Ürümçi Yulin Fuzhou aviasiya liniyası Şinjanlıq yolucularının şərqi cənubi dəniz boyudakı şəhərlərə gedib soda söhbəti ötküzüşü, sayahat qılıb aram elişi üçün yuxarı ünümlük tanlaş bilan təminləydi. Şundaqla Yulin Fuzhou iki cayının baylıq alaqısı və kəsb həmkarlığını texmə ravallaşdırışqa güc qoşudu. Hər həftənin səyşənbə, peyşənbə, şənbə günləri növbəçi ayırplan uçuduğan Ürümçi Lanzhou Changsha aviasiya liniyası Qərbi Şimal rayonu bilən Uttur Cungo rayonu tutaşdırdığan mühim hava yolu sübuti bilən uçuşunu əsləgə keltirgəndən kiyin, üç ayının yolucular mənbəsini öz ara yetkizcəgə qolaylıq yaradıb, sayahat kəsbinin mas tərəqqiyatına türtkü boludu.
1: Bu yılın aldınki 4 ayında istimal buyumlarının konusunu yenisiga almashtirish siyasati cemi 606 milyard 930 milyon yenlik alaqadar tovarlarının setilishiga turtki bolup 82 milyon 234 min adam qetimge nap yetkizdi. Bu siyaset aqıl yeşil mahsulotlarının tez setilishiga turtki boldi. 1-nji aydan 4-nji aygacha 9 kişilikten tüven yeni energiyelik avtomobillerinin umumi avtomobil bazırı kiriş nisbeti tarihteki en yukarı seviyeye, yani 61.13% yetti.
0: 5. ayının 18. günü Golca Aviasiya Portu'da resmi katnaş başlanığına bir yıl buldu. Bu bir yılda Çigradan kirgen çıkan yolucu umumi cemi 40 man adam qedimden eşip, növbəçi ayırplan bivasta Almutağı uçuduğun aviasiya liniyası da dəstləb də həbdədə 2 qedim növbəçi ayırplan uçuşdun, həbdədə 4 qedim uçuşu köpəydilib, ayırplanlarının yolucular bilən toluş nisbiti oturu hesab bilən 86%-dən aşdı. Boşluqdaki bu bir saatlik koridor Congo Qazaqistan iki dövlət yolucularının Çigra halqıqan səpərgi çıxış usulunu özgərtməkdə.

0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Vision Spamızı kəgən uçurlarını yenə tonudan çıxan alətdə dostlar bir kət gözü ödülə. Sər bulbul ədimiz dəbdu, silə çoxum naqşı eytdə alayısla. Mən bunun işinimə qoş avazlıq naqşıdın birənə eytmam silə dəb. Bu işkimiz deyişib qoyğan ləpərdən birini təyyalab, cibu oqılıqan proqramıqı çıxıq qalğanda, nəvada. Çoxum anlıqıcılığı soğa tüspüdə də. Suluq manda eytib. Qıpırımız degen hem de hazırga çeşkimiz oğuktaz odul kemek tayarla bulamadık.
1: Lekin çoğun bir günü eğitimiz onu.
0: Yaşar avaz meşkı vardı dostlar. Mən mə avaz meşkı vardı. Qadirlik radio anlıqcı dostlar onda bosa yani yıqımlıq naqşıladın birini köngül aramanlağı sunaylı dəb oyluduk.
1: Şox mu ya ki munluq mu?
0: Munluq naqşıdın birini. Abdi Adem degen naqşını anlaylı. Ekber Ahmet doğrultuqan.
1: Birlikte anlaylı.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növəcə müharir Ramilə Ablimədik.

Qadirlik anglagchi dostlarim, shoqtanlar xayrlik bo'lsin. Xayrlik oqshom programimiz o'rinlashtirilgan yaqinlik naqsh kunlarimizni yoqtirib anglagaysizlar. Men Riya Setchi, Qadirya Qaysar. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziyasından taratqapti siluşetin de masqadamda alıtıldı. Programımız ni siluşetin apsidim mu anlaşanlarına qarşalımız. Qeni dostlar, aldı bilen Ürümçi şehrininki yakın kuş gündik hava rayığı birlikte de qatqı paqaylı. Bugün keçiden ət kündüzgüce hava uçuq bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 14-25 Celsiya gradus kucu. Мыш айның 22-нче көне кечеден 23-нче көн күндүзгече һава булутлык булып, кин өткүнче ямгыр ягыды, температура 13-24 Цельсия градусугача. Мыш айның 23-нче көне кечеден 24-нче көн күндүзгече һава очук, температура 10-23 Цельсия градусугача. Һава райдын мәгълүматын алдык.

Dostlarımızda uçurgan davamlı qaraymız. Azizcan, mən korladın, anlavadı mən xeyirlik akşam programımız qorulaşdırılgan naqşılani. Ersandiki naqşılani şundaq yaqtırıp anlay mən korulunan arqaysı yollar qoşulmuşda ravan tosluş yox dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət, onundan başqa yenə. Dostladın, siğinişlik salam, xət, siğinğandı yazgan xət, siğinmisam yazmaydım. Сегенгенем ҳақиқатан чин юректен чин сөзлөрүм деп сахар булбуладымыз буруллада салам хатын муштак язаттык үгүн өлөңчүмү деп сөз калдырыпты булудур үгүн алдым үгүн алдым кимлагим язам ээ салам хатны ах нават сирах нават иккилиси татлык нават кадырьявкамдан гэплери кэникин нават деп экишлеваттыңыз го бүгүн катнаш тумы чыккантыңыз деп ой Bugün degen 5-nji aynyň 21-nji güni siz ötmüşlärdiki geplärni qawatamsız, sahar bulbul hada. Bugün men näde qatnaşyk çykdym? Ýene dostlarymyzdan Kuli, Patgül hany, Mihray qatarlyk dostlarymyz dowamlyk aňlawatymyz jumu dep söz galdyrypdy. Rahmat.

0: Dostlarımızın Gülinə yoluq çürüyə.
1: Adliya qızın xəbərdən xoşa yiyi acını aldı ki yollar olan gənə.
0: Buldu Gülinə qız, yana davamlıq uçur verib məyəncə mə? Mariya Gülxanım sizni qarşı alırıq, xoş gəlmisiniz.

Yusenjan qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anglap atqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar ondaq bolsa məzmunlarımızı yetkizəyli. Töbəndə əgər sizlərin yardımınız lazımğan bolsa, onun barmağı kesib edilgan bolardı. Rəhmət sizlərə mövzuluq axbarat hekayəsini birlikdə anglaymız. 5-ci ayının 13-cü günü 3-cü kişi Tumşuq Bozyar özləşdiriş rayonu Gongan idarəsi Liang Fengshan Gongan təksürüş punktidəki xalq saxçısının yan telefonuna minnətdarlıq hissiyatı ifadələngən bir qısqı uçur gəldi. Əgər sizlərin yardımınızla bolmağan bolsa, onun barmağı kesib edilgan bolardı. Sizlərə köp rəhmət. Bu uçurunu tapşırıb verib, köpçülüknün çəhrində xoşallıq külküsü cilviləndi. Şu günü saat 16'dan 22 minut ötkende Tumşuqda az uçuraydıgan qum boranlıq havarayı görüldü. Qarı boran qum şeğillarını uçurup bütün rayonunu qum boran qapıdı. Asman zimin qaranqılışıb yollarda körüş dairesi tövəlləb, təvəllik rayonundaki yollarda yol yürüş şəraiti közünü yumup aşqıca naçarlışıb getdi. Dəlmiş vaqtda ciddi yardım tələb qılgan avaz qum boranının şavqınını besib düşdü. Təbəlikdiki amma Vang əpəndi ala qızadı boğan halda jügürüb kelib, yardım tələb qılıb, xizmətdişimli əpəndi quruluş orunda məşğulat qılıb atqanda sol qulunun üç barmığı eğir nərsinin asıda besilib yarlandı. Yarı eğizinin çönqırlıqıdın son əkmi görünüb qaldı, qan toxtumay eqbatıdı, əkvalı xətərlik, dedi. Vang əpəndi

Yardanın azaplıq çırayı və deriz satıdaki qumboranğa qarab, özü doktorxanlığı aparğıca ən yaxşı qutquzuş borusunu qoldun berib qoyuşdun ənsirəb, saxçıladın yardam soğraşını qarar qılğan edik. Vəzib icra qılvatqan xəliq saxçıları və saxçı yardamçıları qılcı işgilənməsdən, optimobılğı çıxınla, biz siləni doktorxanlığı aparaylı, dedik. Təkşürüş punktudun üçüncüsü baş doktorxanızıq bardıqan umumi müsabə, aran 7,6 kilometr bulub, adətdə birdəmdila yetib bağlı bulatdi. Бірақ құмбаралық начар аварайда көріш дайырысы тосалғығы ұшырғалықтын yol yürüş қиылышып, қысқығыны нәч километрлық yol минут секундны қолдың бәмәй, аятлықны құтқызыш yolыға айланған еді. Құм шеғіл автомобіл әйнекеге қаттық ұрылып, алды тараптығы yolны еніқ көгілі болмайды. Doktorxanığa yetkizüş vaxtını ən zor dərcədə qısqartış üçün xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları dərhal komandallıq mərkəzigə əkvalını məlum qılıb, saxçı çırığını yandırıb, saxçı güdüqini çelib, ciddi qoqdapmandı. Aldı tərəbdiki avtomobilla yol beyrinla, avtomobilda yarı darba. Yolda xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları avtomobilga orundılğan avaz küçəytkiş arqılıq, yoldun ötkən avtomobillarının təşəbbüskarlıq bilən yol beyrişini əskərtdi. İllik əskərtiş Osmanlı qaplıqan qum boranımı besib çüşdi. Yol boydiki avtomobilla qum boranlıq avarayda qutquzuş signalini quva pərq etib, arqa-arqıdan işki tərəbke ayrılıb yol verişki başladı. Cəmiyyət avtomobilləri birlikdə içbəgən hayatlıq yolu qum boran arasıda nait təsti şəkilləndi. Əslədə, nacar havarayda 10 nəçə minutda aram bardıqan müsabini saxçı avtomobili 5 minutlı besib, yardani bir xətər halda doktorxanının ciddi qutquzuş bölümüge əkirib, aldınqı basquşlu qutquzuş üçün qımmətlik vaxtını qolğu gəldirdi. Doktor inişki təkşürüş arqılıq yardarının sol qolunun 3 barmaqının sonuki uğulniş xarakterliq sunğan. Qoludiki qan tumur və nervila eğir zəxmilənggən, yarı əhvali xətərlik dəb diagnoz qoydu. Şucaydiki doktorxanda üzülgən barmaqını ulaş, kəsbi davala şaraydı bu mağaşqa, qolunu əsligə kəltürüş operasiyası qılışqa amalsız qaldı. Tibi xadımla yardarının ailəstikiləgə üzülgən barmaqını ulaşdiki altın davalaş vaxtının 6 saatdən 8 saat kiçik ikəlligini eytib, tezdən qoşni şəhərdiki doktorxanıqa apırıb operasiya qılış kərəkligini uxturdu. Şucaqda qumboranlıq avarayı texi acizlaşmıqan bulub, səpərgə çıxış xətri intayın çoğu idi. Vəzib icra qılış, növəçəlik qılış məsuliyyidi və təvəllikədiki saxçı işləri xizmətini orunlaşdırışının çəklimisi tüpəylədən təkşürüş punktidiki saxçıla saxçı avtomobili bilən şəhər atlab apırıb qoyuşqa amalsız qaldı. Xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları yardarının ailəsikilərinin doktorxana almışış qararıqa tulluq hörmət qılıb, yardarını şəxsi avtomobilığı yötgəşkə bütün küçü bilən yardımləşdi. Köpçülük yardarının yarlanğan kolonu kiyim keçəklər bilən muvafiq orab, qum topulanın yarı eğizıqı kirib, işkinci qətim zəxmiləndürüşdən saxlanış üçün yardarının ailəsikilərə avtomobilini ehtiyat bilən tövən sürətdə həydəşini əskərtdi. Bütün müsabədə agahlandırış çırığını yandırıb, bir xətər yol yürüyüşünü qayt-qayt tapılıdı. Yardarını elib manğan avtomobilinin qum boran arasında asta-asta qayıb buluşuq əgişib, xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları xatırcan bulub, dərhal vəzibi icra qılış ornağı qaytıb gelib, birinci səbdə davamlıq çıngdırıb, təvəllikinin amalıqını qoğdudu. Yardar qoşni şəhərdiki doktorxanığa oğuşluq yetib gəgəndəkin, doktorxana dərhal üzülgən barmaqını ciddi ulaş operasiyasiga urunlaşdırdı. Yardanın ailəsikilə həm işini urunlaşdırıb boğandəkin, dərhal yan telefonu da rəhmət eytiş qısqı uçurunu yollab, kökrək gerib oturuqı çıxıb, yardan bəgən xəliq saxçıları və saxçı yardamcılarına çin könlədən rəhmət eytdi.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar riyasətçilikdiki sizgə rəhmət etqun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Onsudiki xəliq saxçıları çöllükdə ezib qalan 16 qoyunu tepib qaytırıb gəldi. 5-ci ayının 17-ci günü saat 8-dən aşqanda Onsu nayasının Çağıraq yezisi Cigdi kəndidiki dehqan Çın Tınguy ətigəndə özünün qotununun işkinin yaxşı etilməgəliyi səbəblik 16 tuyaq qoyunun yoxab ketkənliyini bayqağan. Bunu görüb o aldırab dinəb, Onsu nayəlik qoğan idarisi Çağıraq yezlik saxçıxanısının yardım zorğan. Xəliq saxçıları əkvaldını xəbər tapqandan kən dərhal nəx meydanı yetib gəldi. Qoğulduğan avazının yanrışıqı əgişib, adəmsiz uşqu, xuddi, şunğuma elektronluq bürkütkə oxşaş, asmanqı kötürüldü. Xəliq saxçısı İmincan Ömər kontrol terminali ekranını tikilib qarğınca, kontrol dəstisini soğuk qallıq bilən hərkətləndirib, çöllük, cilğa, toğraqlıqlarını alıq qoymayı izlidi. Vaqit 1 minut 1 sekundun ötməkdə idi. Axırı Cigdi kəndiki təxminən 10 kilometr kildiğən caydiki bir çöllüknün işkirsiki kəgəndə ekranda yötkülü vatqan 10 nəccə ax çekit payda boldu. İmincan Ömər hayacalanğan halda, tapdim, ğarbi şimal tərəbdə 10 kilometr yıraqlıq dikən, dedi. Adamsız uşqu əvətkən görünüşdə 16 qoy biğəm halda otlavatqan bulub, igisinin yerim gündün buyan uladın ğəm qılıb paypetək boğalığını bilməkdi. Çın Tınguy adamsız uşqudiki görünüşünü pərq etiş arqılıq, bunun dəl özünün yütüb gətkən qoy padisi ikənlikini cəzimləşdirdi. Adamsız uşqunun doğru yetəkliş bilən, yeryüzdiki saxçılar nait tezla nəx meydanı yetib berib, qoylarını qaytırıb gəldi. Çın Tınguy yoxdub qoyub, yəni Qaytıdın tepi bağan 16 quyuğa qarab, mən yerim gün izdəb mutapamıqan edim. Saxçılar adamsız uşqu bilən birdəmdil tapdi. Həqiqətən qaltısken, dedi, həm saxçılara rəhmət etdi.

Künestiki xalıq saxçıları və saxçı yardımcıları səpər jarayanında tuyuqsız bir aram bub qalğan sayahatçını vaxtıda qutquzdi. 5-ci ayının 18-ci günü çüşdün burun, nurğun sayahatçı oldurğan bir sayahat avtobusu Künest nayası Aral Töpü bazarı yol bölgü kəgəndə avtobustiki bir sayahatçının qorusuqı tuyuqsız qaptıq mucub ağırıp getdi. Onun əgişib, bədindən soğuq tər çıxıb, beş qeyib mağdursuzlanıb, normal olduranmay, doktorxanıq verib ciddi davalınışıq doğru gəldi. Avtobustiki sayahat itəkçisi dərhal Künest nayalik qonğan idarisi Aral Töpü bazarlıq saxçıxanının saxçılardan yardım sordu. Yardım tələb qılış məlumatını tapşırvağandakin, nəx meydanda vəzib icra qılvatqan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları dərhal bimarının salamətlik əhvalını təkcürüb, qutquzuş vaxtını ən zor çəkdi ticəş üçün dərhal ciddi qutquzuş yolu ecib, nəx meydan tərtibini yaxşı işləb, avtobuski sayacılığa alaqıdar əhvallarını uxturğandakin, bimarını və onun ailistikilərini saxçı avtobun bolığı yötgəb, tez sürətdə yaqın ətrafdiki Aral Töpü bazarlıq saxçıxanıqa elib badi. Şifaxanıqa yetib bağandakin, xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları bimarının ailistikilər bilən birlikdə numur eləyiş, tızımlaş qatarlıq aldınqı basquşluq rəsmiyyətlərini bicirib, bimarının kisəl görüstüşü və davalaşını qıbıl qılışıqa yardımləşdi. Hazır bu bimar bazarlıq şifaxanda yanımı ilgirligən halda təşürünüb davalınıvatqan bulub, salamətlik əhvali barbara turaqlaşdı. Əmrah bub gəgən sayahatçılə və bimarının ailistikilə xəliq saxçıları və saxçı yardımcılarının tez inqas qaytırıb, yuqur ünümlük qutquzu şərkitigə arq-arqıdın rəhmət etdi. Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat dağlayımız. Ürümçədə hava uçuq bulub

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

səhər proqramımızda axırlaşdırmız. Yaxdırıb anğınınla rəhmət. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Növəçi muharir Murat Qopur. Əmdə deyqdana anlatılış andırıdırğın Vətən minən ailən proqramı sırb olsun.